șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie!

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
4: Septembrie, checked! Octombrie, checked! Noiembrie, checked!
2: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie!
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Let's write some hits.
6: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat o licitație pentru proiectarea modernizării pieței Națiunii, Esplanada, din fața sediului central al Universității de Medicină și Farmacie. Contractul are o valoare de circa jumătate de milion de lei și va cuprinde atât documentația inițială, cât și proiectul tehnic necesar pentru executarea ulterioară a lucrărilor. Deschiderea ofertelor este programată pe 14 octombrie. Piața are o suprafață de aproximativ 5200 de metri pătrați și este delimitată de Bulevardul Independenței și Strada Universității. În documentația de atribuire, primăria enumeră mai multe probleme existente: uzura avansată a finisajelor pietonale, tasări și exfoliere ale stratului de uzură, infiltrații de apă din cauza lipsei unui sistem eficient de preluare și drenare a apelor meteorice, iluminat public învechit și o configurație considerată neadaptată fluxurilor actuale de studenți și turiști. Proiectarea trebuie să țină cont și de caracterul sensibil al zonei. Esplanada se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice, inclusiv clădirea UMF, Palatul Calimachii, Institutul de Anatomie, Casa Rozet, Muzeul de Istorie Naturală și Ansamblul Mitropolitan. Contractul de proiectare va avea o durată totală de 6 luni. Prima ramă electrică interregională PESA, achiziționată de statul român, a intrat în serviciu comercial de călători, iar prima rută de servită este din Iași. Trenul a fost introdus în circulație pe relația Iași-Ghimeș și retur, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Garnitura circulă în regim interregio, fiind operată de CFR Călători. Trenul interregio 12541 este temporar o variantă a celui cu numărul 1541, în contextul unor lucrări la infrastructura feroviară care au determinat limitarea circulației până la Ghimeș. Situația este valabilă în perioada 22 septembrie-2 noiembrie. Intrarea în serviciu comercial marchează o nouă etapă a programului de înnoire a materialului rulant. Iașul va fi unul dintre principalele noduri deservite de noile garnituri. Conform programului, trenurile PESA vor circula inclusiv pe traseele Brașov, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava și Galați, Mărășești, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava. Alte garnituri vor deservi legături între Cluj, Brașov, Craiova, Constanța și Galați. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că votul de miercuri va duce la picarea guvernului, adăugând că PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice sau șantaj politic, a menționat Grindeanu. El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că este o insultă la adresa logicii economice, deoarece ce nu conține niciun fel de măsură de reducere a sărăciei. Nu putem vota un premier care este decuplat total de România, a conchis președintele PSD. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Hai să încercăm și un timid bună dimineața. Da?
1: Bună dimineața.
0: Da.
1: A mers. Cam tare, dar a mers, aș zice.
0: Cam tare, nu?
1: Da, gata. Suntem în regulă, suntem aici, suntem cu hanoracele pe noi, colegul Max.
0: Încă.
1: Dacă are Max cum hanoracul pe el, clar e rece în această dimineață. Dar am și anunțat, nu? Până la urmă. Bine v-am regăsit! Suntem pe frecvențele Viva FM la mijlocul săptămânii, e miercuri astăzi. Iarăși a zburat săptămâna, e ultima zi din septembrie, deci am putea spune că a zburat și luna, nu numai săptămâna.
0: De a zbura zburare, nu? Cum?
1: De a zbura
0: din prima
1: zburare.
0: Conjugare.
1: Mâine deja începem octombrie, la mine octombrie începe și cu sărbătoare, că soțul meu se sărbătorește mâine și începe sezonul lui, cum s-ar spune, că na, are și vreo două prenume pe care le sărbătorește, deci cumva o să fie în fiecare lună câte o sărbătoare pentru el, ceea ce nu-i rău, e foarte bine să te sărbătorești, să îți crească inima când primești tot felul de urări de bine. Că de mai puțin bine, na, e în regulă, rămâne restul anului. Deci, cam pe aici suntem, acesta este contextul, dincolo de alte contexte pe care le trăim sau le retrăim ca în ziua cărtiței. Și mă refer aici la scena politică românească și nu numai, că mai sunt câteva lucruri interesante. Dar începem cu vremea, nu? Parcă așa e.
0: Mai așa făceam noi tradițional, vremea la prima strigare și, din punctul ăsta de vedere, temperaturile încep să fie de alea, știi? Dintr-o cifră. La Rădăuți avem 3 grade în momentul ăsta, 5 grade Celsius avem la Suceava, 6 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman, 7 grade Celsius la Bacău și 9 grade Celsius la Piatra Neamț în acest moment. Iar pentru ziua de astăzi, să știți că temperaturile nu vor avansa foarte mult, însă se vor apropia de valoarea de 19 grade pentru zona județelor Suceava, Neamț, Bacău. Avem și o avertizare meteorologică, e pentru Carpații de Curbură, adică așa mai în jumătatea de sud a Moldovei și în Dobrogea, unde avem vânt care vom avea intensificare ale vântului, care vor ajunge undeva la 45-55 de kilometri la oră. Și, după cum foarte bine știți, acesta poate urca conform prognozelor rapide și mai în zona noastră de competență. Pentru ziua de astăzi, în general, o zi însorită. Mâine va fi cea mai însorită zi a intervalului, mâine și duminică. Da, haideți să nu anticipăm extraordinar de mult.
1: Da, până atunci mai e puținel. Puținel, cum s-ar spune, 8 grade la ea și o diferență foarte mare între ce valoare e acum și tot restul zilei, pentru că vom ajunge chiar și cu 12 grade mai mult, adică undeva pe la 20 de grade, este maxima anunțată. Cerul se menține senin, adică și soarele va fi generos astăzi, cum de altfel a fost și ieri. Avem așadar, ce să mai e, un cer senin cu mult soare. Cam asta e. O caracteristică ce se va menține și mâine, când de asemenea valoarea va fi de 20 de grade. Dacă la noapte rămân 8 grade în termometre, de mâine nopțile devin și mai reci, 6 grade văd eu aici, până chiar săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, începem cu marți, văd eu și 10-12 grade peste noapte, dar vom vedea. Auzeam dimineață că la Miercurea Ciucă a fost minus 1 grad, deci clar e frig. Botoșani în acest moment înregistrează 7 grade Celsius, avem cer variabil, senin, iar soarele ne va însoți pe tot parcursul zilei. 20 de grade este maxima anunțată și de mâine noapte minima coboară și ajunge doar la 5 grade Celsius, rămâne acolo ce-i drept până săptămâna viitoare. Deci cam așa e, adică noaptea frig, eu așa aș zice că e frig, nu mai gata, nu mai zic rece, iar ziua e foarte, foarte plăcută, cu 20-19 grade, adică nu coborâm mai jos de această valoare. Ceea ce nu-i rău, pentru că ne mai bucurăm de zile, iată, foarte frumoase. Timp să fie, liber să fie și evident să avem ce să facem, nu? Adică să ne plimbăm, poate, de ce nu? E 7:15, acestea sunt informațiile despre vreme, îmbrăcați-vă binișor, pentru că ar fi păcat să vă fie frig, deși eu astăzi dimineața am văzut pe cineva care era îmbrăcat de vară, pantalon scurt și tricou. Ce zici de asta?
0: Da, bărbat adevărat.
1: Și lua o cafeluță caldă, ce-i drept, dar nu știu dacă asta personal pe mine nu m-ar fi ajutat dacă aș fi fost îmbrăcat așa, adică e rece.
0: Băi, da. Părerea mea este că e important să respecti temperatura de afară, știi? Da, poți într-adevăr să fii în pantaloni scurți, sunt persoane care sunt mai călduroase de regulă.
1: Da.
0: Și care suportă mai curând frigul decât căldura. Mă încadrez cumva la această categorie și evident că îi apreciez. Dar totuși, știi, nejustificat parcă nu merge lucrul ăsta. Fotbaliștii și pe ploaie și pe vânt, știi, tot în tricou, în pantaloni scurți, în chestii de-astea, știi? În ghete. Dar acolo e cu un scop, că e mișcare, știi? Da. Nu prea privesc cu bucurie, asta este. Și a ales în pantaloni scurți să se bucure de...
1: Poate a stat foarte mult prin țările nordice și acolo, în Danemarca, în Norvegia, chiar Olanda. Oamenii chiar și iarna...
0: Nu umblă așa înfofoliți ca noi.
1: Da. Chiar și iarna sau, iată, când am fost eu în martie, într-un martie, am văzut multe persoane cu pantaloni scurți, un tricou și un hanorac.
0: Alina,
1: adică...
0: singura problemă pe care o avem în perioada asta e una că variațiile astea de temperatură ne șubrezesc, să-i spunem așa, sănătatea, iar pe un fond de imunitate nițeluș mai scăzută. Știi cum răcești în perioada asta?
1: Da, absolut.
0: Adică asta e toată șmecheria.
1: Dar te și călești, s-ar spune. Adică,
0: depinde.
1: Răcești la începutul sezonului și spui în felul următor: mai sper să mă țină răceala asta, adică faptul că am avut această răceală și să fie gata toată iarna, să nu mai am nicio problemă. Ar fi bine că e mai ușor parcă de suportat când vremea e mai plăcută, o răceală. Dar da, aveți grijă de voi, cum știți, cum vă știți organismul până la urmă, pentru că e o chestiune foarte privată și personală și niciun organism nu funcționează la fel cu altul, așadar spor la tot ceea ce faceți voi la început de sezon pentru a vă fi mai bine pe tot parcursul iernii, nu de alta, da, cu-și vine. Mai avem un picuț și gata, 3 luni din acest an mai sunt, știi, da?
0: Aha.
1: Ți-ai luat brad sau?
0: Bună întrebare. Da.
1: Zic și eu. 7:17, dragi ascultători, până la 10 suntem astăzi împreună. Iată, ne trezirăm vorbăreți. Sper să ne țină și asta până la 10. Avem acum însă întâlnirea noastră de fiecare dată cu colega Adriana Michitan. Bună dimineața, Adrian.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Serios acum, ieri era 1 septembrie, ne întorceam din vacanță, cumpăram rechizite, ne promiteam că anul acesta ne organizăm mai bine și astăzi este ultima zi din lună. Dacă și voi aveți senzația că timpul aleargă, am o veste. Nu vi se pare. Doar că, din păcate, timpul nu s-a oferit să încetinească pentru noi. Dar de ce ni se pare că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, lunile trec tot mai repede? Una dintre explicații ține de noutate. Când suntem copii, aproape totul este pentru prima dată. Prima zi de școală, prima excursie, prima vacanță, primul prieten, primul Crăciun pe care îl așteptăm cu ochii lipiți de calendar. Creierul înregistrează multe repere. Mai târziu, zilele seamănă între ele. Serviciu, trafic, cumpărături, facturi, telefon, somn și, dacă avem noroc, mai apare și o cafea prea băut înainte să se răcească. Rutina comprimă timpul în memorie. De aceea, uneori când ne uităm în urmă, o lună întreagă pare că a durat cât o pauză publicitară. Și mai este ceva. Când suntem foarte ocupați, trăim mult în următorul lucru. Terminăm ședința și ne gândim la următoarea. Închidem laptopul și ne gândim la mâine. Ajungem vineri și deja negociem cu luni. Suntem atât de ocupați să ajungem la următorul moment, încât uităm să-l locuim pe cel în care suntem. Poate nu putem încetini timpul, dar putem face ceva cu el. Să introducem intenționat puțină noutate. Să mergem pe un drum diferit. Să învățăm ceva. Să stăm cu cineva fără telefonul între noi. Să observăm o dimineață, nu doar să o traversăm. Pentru că poate că problema nu este că timpul trece prea repede. Poate că uneori noi trecem prea repede prin timp. Așa că, în ultima zi de septembrie, înainte să spunem, Doamne, când a trecut luna, să facem o pauză. Să ne uităm puțin la ce am trăit, nu doar la ce mai avem de făcut. Pentru că timpul nu se întoarce. Dar ziua de astăzi încă este aici. Și-ar fi păcat să treacă și ea pe lângă noi, în timp ce noi alergăm după mâine.
4: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: încetul cu încetul fac și eu ochișori, adică încep să mă trezesc, cu alte cuvinte. Azi nu-i ziua aia în care se votează să pice guvernul?
1: Se votează să pice guvernul, da, așa e?
0: Nu, adică să nici măcar să nu intre. Vorbim de votul pentru guvernul Mureșan, nu?
1: Da,
0: Siegfried,
1: da, da.
0: Siegfried Vasile Mureșan.
1: Am văzut că e iarăși cu scandal și ca de obicei actorii principali vin din PSD sau actorul principal, că vorbește domnul Grindeanu de Numa. Dar da, pare să că astăzi Parlamentul dă votul decisiv pentru guvernul propus și de asemenea va câștiga colegul Max, pentru că el a zis că nu va trece și cel puțin discuțiile, datele, cam asta indică. Astăzi, începând cu ora 13, va avea locul votul decisiv dat de parlamentari pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut, iată, de PNL, USR și UDMR, măcar cei trei nu s-au dezis.
0: Mai vorbim până la ora votului.
1: Nu, zic așa, la public vorbind, ei rămân cumva în colaborare și în alianță. Rămâne de văzut dacă există o majoritate în condițiile în care nici PSD și nici AUR, repet, AUR
0: din ce am înțeles, vor părăsi sala, adică nici măcar nu vor fi la...
1: Ei au mai făcut asta.
0: Nu că ei au mai făcut, au mai făcut-o multe alte partide, adică să nu spunem că inventatorii boicotului sunt cei de la AUR, nu. Departe, sunt suficient de mulți în AUR, care au fost și în alte partide și care știu joaca din punctul ăsta de vedere. Nu, poziția AUR e una cât se poate de asumată, așteptată și e cât se poate de clară din punctul meu de vedere. De asemenea, poziția Partidului Social Democrat, dar nu trece acest guvern, e una cât se poate de logică în logica Partidului Social Democrat. Nu e absolut nicio problemă din această perspectivă.
1: În condiții normale,
0: în condiții normale.
1: Știi? Adică tu nu ești de acord cu ce? Cu planul de guvernare, nu?
0: Nu ești de acord cu ceilalți.
1: Dar nu fi de acord cu persoana, mie mi se pare mai degrabă ciudat, mai ales
0: că nu-i prima oară. Nu-i prima oară, ți-aduc aminte că Bolojan a fost dat cu 97% din voturile în filialele PSD, adică așa s-a procedat, nu?
1: De acord, nu. Spuneai doar că PSD-ul își exercită un drept democratic, de acord, doar că justificarea nu este că nu suntem noi de acord că planul de guvernare e în defavoarea românilor, deși asta este declarația publică și n-aș avea nicio problemă dacă ea ar fi ancorată în realitate, dar punctual, dacă e planul de guvernare al lui Mureșan sau al oricărui, el corespunde cu ceea ce, iată, și PSD susține. Eu aș fi curioasă la următoarea propunere.
0: Următoarea propunere sigur trece.
1: Da,
0: pentru că în mod firesc următoarea propunere era asta de acum, adică a doua propunere. Numai că Nicușor Dan, președintele României, a dat mai multe semnale cum că el nu vrea alegeri anticipate. Deci, dacă pică acum, legea îi permite să mai organizeze încă de nu știu câte ori
1: capătă și dreptul ca să poată dizolva Parlamentul.
0: Păi, posibilitatea de a dizolva Parlamentul e fix după de la ora 14. Sau da, cât da, o să da, fie, da. La 13 votul, la 14 pică,
1: adică
0: nu intră.
1: Adică să punem și asta în calcul.
0: Da, și poate să facă surpriza la ora 14 să spună că, doamne, știți ce, mă pregătesc, dizolv Parlamentul. Adică nu mai vin cu următoarea nominalizare. E bine, cu mesaj de ăsta, dacă ar fi venit zilele trecute, era ceva de genul văleu, hai totuși să... și erau foarte mulți care votau, da? De asemenea, zilele astea ar fi, în logica chestiunilor precedente, cu alte ocazii, vedeam un Partid Social-Democrat care reușea să strângă voturile, știi? Când e votul în dreptul Partidului Social-Democrat. De ce? Pentru că ei știu să negocieze. Și când spun știu să negocieze, se duc acolo în Parlamentul României și iau fiecare senator și deputat la mână și explică. Măi, pentru tine ar fi bine să vii alături de noi. Pentru că de ce? Uite, noi îți oferim următoarele lucruri. Lucruri. De fapt, nu niște lucruri, ci niște facilități, avantaje și așa mai departe. Și așa au funcționat de fiecare dată. PNL-ul, USR-ul și cine mai e pe acolo, ăștia nu știu să negocieze din punctul ăsta de vedere și pe asta mă bazam în mod extraordinar de categoric că nu va trece acest guvern. Ilie Bolojan avea toate pârghiile la mână, el putea să nu pice guvernul Bolojan, chit că PSD-ul dădea în el de nu se poate, dacă Bolojan ar fi fost dispus să facă aceste negocieri. Nu le-a făcut pentru că, de ce? Pentru că e Bolojan, mâine pe mine o să fie de la cu Bolo 2 înapoi, nu? Deci Bolojan nu a făcut aceste negocieri, a picat guvernul și urmează să vină un guvern cu PSD în față sau pe post de conducător așa mai din spate, să vedem cu cine. Până acum PNL-ul a refuzat alături de UDMR și USR să vină în postul, în aceeași poziție față de PSD.
1: Te-am ascultat cu atenție pentru că, na, ceea ce zici tu este argumentat, firesc. Singura mea virgulă la toate astea e că, apropo de negociere, a face o negociere în care îi ofer cuiva un scaun poleit cu aur, alamă sau mai știu ce se mai pole, cu ce se mai polesc scaunele, asta nu e negociere. În alte contexte ar fi altceva.
0: Din păcate, atât de mercantilă e politica în România.
1: Iar faptul că PNL, în speță Bolojan, că el era acolo în frunte, putea să fie oricare altcineva, nu a făcut acest lucru, eu zic că e o gură bună de aer pe care structura românească, societatea românească o primește. Că asta vine la pachet cu, asta vedem. În altă ordine de idei, sunt foarte curioasă dacă următoarea propunere va veni din rândul PSD. Domnul președinte a zis că nu vrea nicio alianță și nu vrea aur la guvernare, deci aici a blocat domnia sa lucrurile. Iar PSD fără aur nu poate trece mai departe și iarăși ne blocăm. Dar nu mă interesează lucrul acesta. Ce mă interesează e, și sper să avem suficientă claritate mentală încât să ne uităm, pe programul de guvernare, că ei ne aruncă în ochi, bă, programul nu e bun, nu omul. Ori nu este așa. Programul de guvernare este similar, indiferent cine este omul de la capătul acestuia. De aceea, eu aș fi foarte curioasă să le punem, știi? Și pe ăsta ultimul al lui Mureșan, că e mai proaspăt, dar și pe următorul al celui de la PSD, dacă va fi, să vedem, ok, unde apar diferențele și unde este marea transformare și, evident, predictibilitatea pentru ca România să fie absolut senzațională sub guvernarea unuia sau altuia. Și atât. În rest, ne mai învârtim așa, v-am spus, trăim în ceea ce privește.
0: Din păcate e prea târziu, adică e 7:38 de minute.
1: Da.
0: Mai era o scurtă considerație, au mai avut ei plan de guvernare, l-au dus numai cât l-a convenit.
1: În momentul în care
0: nu a mai convenit, au făcut la stânga. 7:39 de minute, bună dimineața!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Had to be friends, Utopia, alături de noi. Bine, am mai fost și niște unii pe acolo, nu mai insist asupra acestui subiect. Mă grăbesc să deschid eu altul, pentru că dacă nu, vine Alina cu căldura, prețurile la încălzire și așa mai departe. Păi nu, eu bag repede, știi, o mai țin tot așa asta cu guvernul Mureșan, cu votul de astăzi. Mă, știi cine e direct
1: asta
0: interesat?
1: Asta ți se pare ție amuzant?
0: Da.
1: Da. Nu, colegul Max, ca să dezvăluim, da? I-am spus, așa, mai uite, am ceva foarte interesant cu facturile, cu nu știu ce, la care el face că nu, hai să mai râdem un pic, să ceva mai amuzant. Și vine cu guvernul Mureșan. Bine, hai.
0: Bun, dar nu e guvernul Mureșan mai partea amuzantă, deși putem găsi și acolo sumedenie, slavă Domnului, avem de unde. Gigi Becali a semnat documentele și așteaptă banii. Despre ce e vorba? Un contract de 24 de milioane de euro. E vorba de un fond de investiții din Anglia, care ar trebui până pe 15 să-i vireze banii. Acum nu știu dacă personal sau pentru echipa lui de fotbal, aia, proprietatea personală. Ei bine, Gigi Becali spune așa că așteaptă ceva cu un teren, cu un fond de investiții din Anglia și banii ar trebui să intre până pe 15. Și de aici apar cuvintele lui: și aș putea să limit? Pe mine mă interesează să fie guvern. Eu am semnat un contract de 24 de milioane cu un fond de investiții din Anglia. Am semnat contractul ca până pe data de 15 să bage banii. Dar ei pot renunța până pe 15. Adică oamenii au spus așa: domnule, uite care e treaba, dacă nu aveți guvern, s-ar putea să nu mai luăm terenul. Îți dai seama cât sunt ca mine, zise Gigi Becali, și câți bani pierdem din cauza unor nemernici și ordinari de politicieni de 2 lei, băi, el fiind acolo în Parlamentul României, da? Ok, acum eu o să văd. N-are rost să-l votez dacă nu-l votează PSD. Eu vorbesc cu Grindeanu și dacă ei votează, votez și eu. Dacă nu votează PSD-ul, nu votez nici eu. Trebuie

0: casă. Deci ascultă, băi, logica lui Nea Gigi. Trebuie să avem guvern, doar atât. Atât trebuie să avem ca să putem să mergem și noi, ca să luăm și banii aia, să nu fim în junk. Atât trebuie, un guvern. Chiar nu poate să voteze un guvern? Ăsta e tot Gigi Becali, da? Îți dai seama că pe oamenii ăștia nu interesează decât interesele lor, ale partidului lor? Stai să creștem, nu creștem în sondaje, că noi suntem omorâți politic dacă facem, dacă dregem. Nu interesează pe nimeni de România. Asta a spus Gigi Becali. El fiind parlamentar în Parlamentul României, l-ai auzit, da? Bă, nu votează, nu votez nici ăla, dacă nu votează PSD-ul, nu.
1: A, bun așa, bun așa. Da, de ce el de parte din PSD?
0: Acum, sincer, nu ți se pare amuzantă toată situația asta? Dar nu, el nu face parte din PSD, el a fost ales pe listele AUR.
1: Păi da, asta zic.
0: Da, de-a doua zi, adică din noaptea aia, turul 2 al alegerilor prezidențiale din vara anului trecut, din primăvara anului trecut, sau el deja era în partea elaltă.
1: Am înțeles. În timp ce își mai făcea un costum să facă altceva. E în specificul lui Gigi Becali, ce să mai, pentru că avem astfel de personaje care sunt destul de amuzante. Eu chiar mă așteptam.
0: Datorită
1: și la...
0: lui m-am lepădat de fotbal, acum poate reușesc să mă lepăd și de politică.
1: Vezi? Foarte frumos. Deci prezența lui e benefică pentru tine. Așa că, iată, mai ales când și vorbește și ne spune ceva. Dar el ce mai face?
0: Și să știi că nu, încă n-am exersat stilul lui de vorbire, știi? Adică
1: el în ultima perioadă ce mai face? Mai merge? Mai ridică mâna pe undeva și...
0: Băi, nu știu, nu s-a implicat la meciul echipei naționale, n-a schimbat nu știu câți jucători la pauză, că poate era cât de cât mai...
1: Okay. Era mai bine, nu?
0: Da. Nu știu.
1: Uite, vezi? Asta zic.
0: Să-l sune pe Nașu, pe Gică Hagi, știi? Nașu, schimbă-l mă pe ăla, că nu merge. Băgă-l pe Bârligea.
1: De ce e Naș?
0: Păi, Gică Hagi e Nașul lui.
1: Da, nu știam.
0: Da.
1: Vezi?
0: Iar Mirel Rădoi e Finu. De capul meu, nimic nu știi, măi, Alina, măi.
1: Cum se poartă în spiritul, nu neapărat doar românesc, dar noi o să spunem românesc, aici trăim și cumva informațiile sunt mai aproape de noi. Familii întregi care conduc sau lucrează în spitale, mai vedeam zilele trecute, școli, adică e firesc așa, să ne înrudim cu toții, pentru că ne împăcăm mai bine, ci că dacă ne înrudim, că n-ai cum să te cerți cu familia definitiv.
0: Ei, știi? Nu.
1: Un străin te cerți. Ei, nu. Familia te trage, nu.
0: Dacă știi de câte ori a fost certată Nea Gigi cu Nașu și cu Finu.
1: Da, s-a
0: acum,
1: certat.
0: Acum Finu nu-i răspunde la telefon, mă?
1: Atunci îmi pare rău. Dar n-are cum să se dezică de calitatea de Fin. Asta zic.
0: Nu, n-are cum, dar probabil că regretă. Cine mi-a pus mâna în cap să mi le-au pus la Naș?
1: Cine mi-a zis să dau atâta brânză? Hai că la fix avem știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 8, când evident că voi încerca să vorbesc și despre facturi, nu de alta, dar ele...
0: Acum, decideți dumneavoastră, stimați ascultători, voi pe asta sau pe aia cu facturi duble?
1: Păi aia cu factori duble, evident, ca să știm și noi.
0: Alina e pe bani, ca de obicei, adică nu.
1: Da. Hai că la fix ne întâlnim cu știrile. Bună dimineața!
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Q Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurar și Puciun.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
9: Pentru ce?
8: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
8: Unde?
9: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paula Nanie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
8: 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
10: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Peste 100 de elevi ai Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani au participat la o activitate de informare și prevenire organizată de reprezentanții Biroului Siguranță Școlară Iași din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași în cadrul campaniei Traficul de droguri nu e combinație. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum traficul și consumul de droguri, cauzele care îi pot determina pe tineri să consume substanțe interzise, influența negativă a anturajului, precum și consecințele consumului asupra vieții personale, sociale și juridice. Polițiștii au prezentat și aspecte legislative, oferind elevilor recomandări pentru prevenirea implicării în astfel de situații și încurajându-i să ia decizii responsabile. Activitatea a avut un caracter interactiv și a reunit peste 100 de elevi ai unității de învățământ. Un foc arderabil la un câine a fost confirmat oficial în localitatea Muncelu de Sus din comuna Mogoșești-Siret, în urma analizelor efectuate la data de 24 septembrie de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Primarul comunei Mogoșești-Siret, Damian Butnariu, a lansat un apel către cetățeni pentru a respecta toate recomandările și regulile sanitar-veterinare stabilite de autorități. Pentru prevenirea răspândirii bolii, este obligatorie monitorizarea atentă a intrărilor și ieșirilor de animale, în special a câinilor și pisicilor, în și din gospodăriile populației. Totodată, cetățenii au obligația de a ține toți câinii și pisicile închise sau legate în curți, fiind strict interzisă lăsarea acestora liberă pe domeniul public. Orice suspiciune de îmbolnăvire sau comportament neobișnuit al unui animal trebuie anunțată imediat medicului veterinar, care va lua măsurile necesare. În paralel, este impusă supravegherea atentă a animalelor sălbatice din apropierea satelor și a pădurilor, precum și evitarea oricărui contact între acestea și animalele domestice. Președintele Nicu Șordan efectuează astăzi o vizită oficială la Praga, la invitația omologului ceh. Administrația prezidențială a informat că șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membrii ai comunității românești. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Cat, aici la Dimineața Împreună, dragi prieteni, ce să mai, după aceste șoapte, vine Alina cu prețurile și cu facturile mărite.
1: Eu nu vin nici cum, că n-aș veni, cum s-ar spune, dar suntem cumva preocupați de acest aspect, mai ales când, iată, vorbim și la debutul programului despre temperaturi foarte mici și despre faptul că acestea vor fi din ce în ce mai mici peste noapte, deci clar va trebui să apelăm la centrala termică. Și atenție, asta vine la pachet cu îngrijorarea firească, oare cât vom plăti la facturi, nu? Cât va fi pe facturi, care va fi suma, mai ales că știm foarte bine, prețurile au crescut. Și iată că facturile pentru încălzire în sezonul rece vor aduce diferențe majore, nu doar din cauza acestor scumpiri, ci de la un oraș la altul. Unii români ajungând să plătească aproape dublu față de alții. Da, și că există și această diferență. În timp ce mai multe primării din țară au decis să mențină subvenții consistente pentru a face tarifele să fie măcar la nivelul iernii trecute, în capitală, de exemplu, încă nu s-a luat decizie finală. Ia uzi. Deci nu s-a luat o decizie finală la tot ceea ce înseamnă încălzire. Acum să aibă încălzire, aș îndrăzni să spun că ar fi o primă decizie, nu?
0: Cât de cât.
1: Am mai auzit cazuri, da, ba nu e apă caldă, ba nu e căldură, însă iată că deocamdată ne referim la facturi și la preț. Populația nebranșată la sistemele centralizate ne spune Ministerul Energiei că prețul gazului natural va rămâne comparabil cu cel din anul precedent, chiar și în absența plafonării directe. Așa o fi mai maxim? Eu nu cred. Tu ce zici?
0: Eu pun următoarea întrebare. Garantează domnul? Plătește el diferența? Dacă știi cum? Că
1: e la fel,
0: nu? Habar n-am. Ideea e următoarea, că în momentul de față avem o anumită perspectivă și o anumită prognoză pe ceea ce înseamnă prețuri. La fel eram și la începutul verii, nu? Dar odată ce a lovit seceta peste unul din principalele fluvii din continentul european, uite că eu zic următoarea chestiune. Știi că Cernavodă încă nu-i pornit?
1: Da, știu asta.
0: Ok.
1: Da.
0: Oare crezi că asta cântărește în vreun fel?
1: Eu așa aș spune.
0: Păi
1: așa
0: la fel zic spune... și eu. Și sunt chestiuni care erau total independente, calculate cumva din necesarul energetic al României. Aveai acolo trecut Cernavodă, atât. În regulă. Deci de aici pornim calculele. Uite că situația e mai complicată. Iar din perspectiva asta eu m-aș feri să fiu atât de sigur că, da, prețurile vor fi comparabil cu cele de anul trecut. Cine știe ce bulă de asta mai explodează. Nu? Zilele trecute și deloc, adică eu mă mir așa, știi, că pe anumite direcții nu se dă importanță, știi? Nici eu, dacă stau bine și mă gândesc, că n-am dat multă importanță situației și poveștii alea cu ambasadoarea din Grecia. Am zis, bă, o fi vorbit la, unde erau la un șpriț, o fi vorbit la șpriț, că mai am amici de ăștia care spun vrute și nevrute, ca să nu spun tâmpenii. Da, văd că se țin cascaiul, cel puțin presa din Statele Unite ale Americii insistă pe subiect.
1: Da, insistă că e un subiect care îi ajută pe ei la nivel de imagine și
0: nu,
1: de alegeri.
0: Nu numai.
1: La noi, nu știu, ne impactează până la urmă. A vândut, n-a vândut, a deschis culoarul, dar clar...
0: Stabilind cronologia, la câteva zile după declarația respective ambasadoare, au fost fotografiați, și mi-aduc aminte imaginile, mai mulți lideri PSD și inclusiv consilier de al președintelui în compania doamnei ambasador. E acolo, în Grecia. Știi ce zic?
1: Da. Măi, important este că...
0: Iar ei vindeau, din ce am înțeles, tot scandalul ăsta e de la niște gaze care se vând.
1: Da.
0: Așa astăzi, că când vine cineva și îmi spune, bă, atâta, că o să fie bine cu gazul, Păi, dar de ce vorbim de gaz dacă tot păi o să fie bine?
1: Dacă tot o să fie bine, da, dar pare să că unele lucruri nu o să fie chiar atât de bine. Deocamdată însă vorbim de subvenții și iată, cel puțin 5 din 7 reședințe de județ analizate de știrile Pro TV, dincolo de ce zice doamna ambasador, consiliile locale au hotărât să nu majoreze prețul căldurii față de anul trecut, ceea ce e o veste bună. Da, pentru că atât
0: timp cât da, spune care sale. Uite, spre exemplu, astăzi este ședința de Consiliul Local la Suceava și se majorează cu 13%.
1: Nu știm. La Timișoara, încălzirea unui apartament de 3 camere locuit de 4 persoane ar putea costa într-o lună geroasă, evident, aproape 800 de lei, spune administratorul societății de termoficare. Motivele sunt date de instalațiile cu care se produce până la urmă acest termic. Iașul e unul dintre orașele unde energia termică se scumpește, însă prețul rămâne scăzut prin comparație cu cel plătit în alte județe, pentru că domnul primar spune vizăm mai ales populația bătrână cu venituri scăzute. Deci deocamdată concret, dragă Max, nu aș putea să-ți spun.
0: Păi, vezi de asta...
1: Ce știm cu toții, da, că am primit, fiecare dintre noi a primit contractul, da, a primit mai ales la contractele care expirau, mai ales acolo unde prețul era variabil, am primit contractele și ni s-a spus, băiatule, se scumpește. Deci noi asta știm. Acum, administrațiile locale spun că deși se scumpește, vom încerca și iată că în unele reședințe de județ am reușit și am luat decizia deja să avem aceste subvenții care să ne situeze măcar la nivelul anului trecut, care n-a fost un nivel, na, că anul trecut au crescut destul de mult prețurile. Deci aici suntem, într-o necunoscută,
0: știi care
1: de... va fi lămurită okay. La prima factură.
0: Nici măcar. Că, știi cum e exact ca la alegeri, ca la desemnările guvernamentale. Dacă nu merge din prima, merge din a doua. Știi, s-ar putea nu la prima factură, la a doua. Singurul lucru bun, sau nu, singurul lucru la care mai putem noi spera e ca bunuțul să ne trimită o iarnă ușoară. Aia e singura,
1: da,
0: singura
1: absolut, chestie. Adică să fie nevoie de căldură doar pe noapte. Ar fi perfect, sincer. Uite, apropo de ceva cert, subvenții de aproape 75% la Constanța pentru a acoperi prețul real al gigacaloriei. Aici măcar ai procentual, știi că te bazezi pe această subvenție și e importantă. Acum, repet, cum se traduce asta, dragi ascultători, și impactul direct? Îl vom vedea pe facturi, asta este. Și facturile sunt convinsă, aici, indiferent de ce ne spune o administrație.
0: Hai să fac și eu un moment de la de tip Baba Vanga. Oricum ar fi, tot o să vi se pară mare.
1: Absolut, absolut, clar, și va fi destul de dificil să facem față. Dar mă aliniez speranței lui Max să sperăm că vom avea o iarnă ușoară.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Lux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu, ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
10: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
11: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's write some hits.
2: Good music.
1: Morning vibes.
2: Let's go.

0: Rise and Shine. Morning Vibes. Viva FM.
1: Da, hai să ne trezim că nu se mai poate, cum s-ar spune. Aș mai vorbi tot despre energie, da? Am zis că n-are sens, nu? Pentru că deja te-am lămurit cu facturile.
2: Cât de cât, da.
1: Cât de cât. Iată că e foarte interesant, se întâmplă așa prin jurul nostru niște lucruri. Înțeleg că Marea Britanie sau premierul britanic spune că Brexitul a făcut mai mult rău decât bine Regatului Unit și că se va concentra la următorul summit pentru a asigura o relație solidă pe termen lung. Summit al Uniunii, evident, mai mult decât să se concentreze pe noi acorduri și nici nu prea mai e cu cine să
2: condițiile, mai. Dar în condițiile în care Canada își exprimă dorința de a fi într-un statut cum să spun, nici nu știu cum să îl cataloghez, dar trebuie să-mi aduc exact aminte, stat partener al Uniunii Europene.
1: Da.
2: Inclusiv Australia își propune lucrul ăsta, e cam interesant și plus că acolo în Regatul Unit ai țări care sunt parte a Uniunii Europene.
1: Da, așa este și iată, e important să te uiți așa un pic la niște decizii. Bine, și Brexitul, dacă e să ne uităm la tot scandalul.
2: A fost prima dată când un plebiscit a fost influențat de algoritmi.
1: Am văzut analizele, am văzut documentarele și pare să că așa este. Clar, adevărul va fi întotdeauna undeva pe la mijloc și clar, dintre votanți, dintre cei 50 plus care au votat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, erau și oameni convinși că este cea mai bună soluție. Unii au fost convinși, e adevărat, iar alții n-aveau nicio convingere, dar au venit și au votat, știi? Cam asta. E un grup de oameni complex cel care iese și își exprimă votul. Nu e niciodată unitar în ceea ce privește, iată, fiecare persoană egală cu cealaltă persoană în ceea ce privește părerea. Dar, na, au ajuns la această concluzie, o mai veni Neil Farage sau cum îl cheamă, măi? O mai veni și el și o mai spune nu, că nu e. Oricum premierii britanici până acum cu toții au ieșit cu scandal, cu toții au avut niște probleme, n-au reușit să. Iată că nu acolo e soluția. Soluția este să ne închidem toate granițele și să rămânem noi aici a toți stăpânitori. Mai descoperim o Americă, mai ducem niște oameni acolo, e ok, mai facem că doar putem. Da, deci aici suntem, în Uniunea Europeană, pare să, deocamdată și la Viva FM. Asta e foarte clar, ne întoarcem la muzică și revenim.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0 pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mai greșim noi sau, da, nu? E clar, din punctul ăsta de vedere, cred că noi încă suntem bine. Am avut luni protest, nu? Al elevilor.
1: Da.
0: Îmbrăcați cu cămășuțe negre, da?
1: Da.
0: Cum e și tricoul meu acum. Vis-a-vis de ceea ce se propune și funcționează la ora actuală ca lege, da, sau cu uniformele și așa mai departe. Dar spuneam noi încă de luni că în Franța a fost tot un protest.
1: Da.
0: Așa.
1: Care a degenerat.
0: În prima fază erau anunțate 164 de persoane reținute. Acum s-a ajuns la peste 400 de persoane reținute pe fondul protestelor studențești care au degenerat în violențe în toată Franța. Majoritatea sunt copii, au fost reținuți după ce adolescenții din toată țara au blocat accesul în școli în semn de protest față de numărul de elevi din clase, lipsa cadrelor didactice și a orarelor prelungite.
1: Da. Iată, apropo de, vedeam la un moment dat că, măi, la protestele astea cineva te urmărește, ca după aia să te prindă, ca după aia să îți îngrădească dreptul.
0: Mă, depinde ce faci.
1: Da, asta aș spune și eu. Vă spusem dimineață, o postare, e adevărat că, na, ce altceva să vezi. Și mi s-a părut foarte, foarte exagerat acest lucru. Nu e nimeni acolo să vă filmeze, nici, uite, în Marea Britanie există acest sistem de CCTV de foarte mulți ani, adică nu e ca și cum...
0: Sunt inventatorii CCTV-ului, da.
1: Da, așa este. Și mai mult decât atât, da, au fost și atunci discuții că sunt au menirea aceasta să ne urmărească, să ne supravegheze, să ne acuze de tot felul de lucruri, identificarea se face, e bias rasial, au fost o sumedenie. Noi n-avem CCTV prin România decât așa, din loc în loc. Nu știu cine e la capătul celălalt.
0: Din loc în loc și exact nu unde când ai avea nevoie, știi?
1: Nu când ai avea nevoie. La capătul celălalt nu știu cine urmărește, nici nu mă privește. Important este, dragi ascultători, că un astfel de sistem este extrem de benefic. Și, într-adevăr, în astfel de proteste care degenerează, iată cum s-a întâmplat în

0: Dar cum s-a întâmplat și la noi, da, că a fost și la noi un protest, ți-amintesc de cel al oierilor, nu? De cel al fermierilor, unde au fost într-adevăr identificate persoanele ulterior și arestate. Sau, mă rog, reținute.
1: Mă
0: scuzați.
1: Da.
0: Așadar, e bine să existe supraveghere, mai ales în astfel de cazuri, și pentru populația pașnică, un astfel de sistem e binevenit pentru că te simți mai în siguranță. Acum, fără acest sistem, nu te urmărește nimeni ca să vadă dacă pici pe stradă ca să te ajute sau să te incrimineze. Da, na. Bine.
1: Vis-a-vis de ce a fost în Franța pe scurt, artificii, incendii, violență, asta zice Le Cornu, Sebastian Le Cornu, prim-ministrul din Franța, și spune așa, artificii, incendii, violență în apropierea liceelor, nimic nu justifică punerea în pericol a elevilor, a personalului sau a poliției. Mélenchon, liderul formațiunii de extremă stângă, spune așa, elevii de liceu care protestează sunt inofensivi. Guvernul Le Cornu a ordonat o represiune. Această brutalitate este irresponsabilă și are o conotație rasistă evidentă. Lăsați tinerii noștri în pace, aleșii și activiștii de la France Insoumise, interveniți oriunde puteți. Iar Le Cornu îi răspunde: datoria unui reprezentant ales al Republicii este să protejeze tinerii și să facă apel la calm. Exploatarea furiei lor în scopuri partizane este greșită. Bă, la fel ca la noi.
0: Da, așa este. Dar,
1: adică să mai zică cineva că noi suntem altfel, mai cu moți, nu? Mai deștepți, nu. Mai, nu? Sau
0: nu, dar știi, când lucrurile sunt atât de aproape de tine, ai tendința aceasta să generalizezi în sensul de, măi, se întâmplă la noi și doar la noi și doar noi facem și doar noi inventăm și doar noi, până ce căpiem cu toții. Dar nu, sunt chestiuni umane, firești, de sistem general valabile, aș îndrăzni să spun. Și iată, bine că venim și cu astfel de exemple pentru a aminti încă o dată lucrul acesta. Bun, la fix avem știri sau nu avem?
1: Eu sper să avem, da.
0: La fix avem știri, ne reauzim, dragi ascultători, după ora 9.
2: Hop, hop, hop, șașa, hip,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi! Ia, ia, ia, ia, ia,
4: ha, ha! Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți! 2, 3 și 4 octombrie! Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
6: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi! Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
10: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
15: Let's write some hits.
14: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a autorizat demolarea clădirilor care au făcut parte din fosta fabrică de panificație 1 mai și construirea ansamblului imobiliar propus de Gral Construct în jurul Lidl Moara de Foc. Autorizația acoperă atât desființarea celor 12 construcții rămase pe amplasament, inclusiv a silozului, cât și ridicarea unui complex cu locuințe, birouri și spații comerciale. Proiectul trece astfel de la etapa vizelor la cea în care investitorul poate pregăti începerea lucrărilor. Terenul aflat în zona șoseaua Moara de Foc și a străzii Canta are aproape 1,3 hectare. Pe el se află încă hale, anexe și silozul fostei fabrici. Acesta, din urmă, este cea mai înaltă dintre construcțiile care vor dispărea și se află aproape de blocurile existente și de stația de transport public. Investiția era estimată la 22 de milioane de lei, iar finalizarea ansamblului era preconizată în cel mult 48 de luni de la începerea lucrărilor. Primăria Iași a autorizat amplasarea statuii domnitorului Grigore Alexandru Ghica în zona pieței Palatului Culturii, lateral de Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. Documentul stabilește locul monumentului după luni de discuții despre mai multe amplasamente, inclusiv variante în copou. Ansamblul autorizat va avea o înălțime maximă de 4,2 metri și va ocupa la sol circa 13 metri pătrați. Amplasamentul este în apropierea celui prezentat la începutul anului în propunerea de reamenajare a esplanadei Palatului Culturii. Autorizația eliberată acum privește amplasarea statuii, iar la finalizarea lucrărilor va fi stabilită data reînhumării. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a arătat ieri optimist înaintea votului de investire programat astăzi în plenul reunit al Parlamentului, afirmând că guvernul propus de el este prima încercare transparentă și legitimă de rezolvarea crizei politice și de instalarea unui guvern pro-european, reformator și stabil, de la moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Mureșan a menționat că prima încercare a lui Eugen Tomac s-a făcut pentru un candidat al unui partid extraparlamentar, care pornea cu zero voturi, iar cea de-a doua încercare a lui Adrian Veștea s-a realizat în jurul unui candidat din PNL, contra voinței partidului. Mureșan se bazează efectiv pe PNL, USR și UDMR, care totalizează 170 de parlamentari, în condițiile în care necesarul este de 233 de voturi. Dacă PSD va vota împotriva unui guvern pro-european, sunt convins că nu va reuși să mai convingă pe nimeni în România că ar fi practic pro-european, a mai spus Siegfried Mureșan. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: 9 și 10 minute, dragi prieteni. Morning Vibes, Alina și Max alături de voi. Trump m-a ruinat pentru slujba asta. Nu pentru că este dificil, ci pentru că este complet diferit. Asta spune un agent de securitate, un bodyguard al lui Donald Trump. Se cunoaște că se apropie midterms și trebuie, de ce nu, de îmbunătățit imaginea lui Donald Trump. Și vedem imaginea acelui președinte care, nu, e așa, the greatest. Trump îmi știe numele. Alți președinți m-au numit pur și simplu agent. Trump mă strigă după numele meu real, știe numele soției mele, știe numele copiilor mei. Întreabă despre meciurile de baseball ale fiului meu, observă când stau mai mult de 8 ore în picioare și îmi spune, stai jos, trebuie să te odihnești. În zilele lungi, Trump se asigură că mâncarea este extra, este disponibilă. Și două puncte. Asigurați-vă că băieții mei mănâncă primii. Când a murit tatăl meu, Trump a venit la mormântarea lui, fără camere, fără reporter, fără publicitate. Pur și simplu a venit să-l onoreze pe omul care a crescut, persoana care îl protejează. Asta a povestit agentul.
1: Adică ce? Adică... L-a ruinat sau nu l-a ruinat?
0: Păi l-a ruinat, dar în sensul bun.
1: Am înțeles. Da, că nu mi era foarte clar.
0: Păi, aici e omul din spatele lui costumului Donald Trump.
1: Da, că este om, asta vrea să scoată în evidență.
0: Om, trecut de om, n-ai văzut, deci știe meciurile de baseball de alea, adică...
1: Ok, da, dar n-am pus la îndoială că are și el părțile lui bune. Ca om n-am pus la îndoială nimic.
0: Dar stai că nu te certam. Eu pentru echilibru acestei emisiuni am spus, pentru că până acum tot am râs de McDonald Trump.
1: Am râs pentru de personaj, că de om am și spus și
0: păi
1: desigur.
0: Păi nu era, în 24 noi, de ore fac pace.
1: La mine n-a venit, nu știe nimic despre viața mea, deci ce știu eu, prin urmare, nu că aș vrea sau că sunt invidioasă, ci prin urmare eu nu-l cunosc ca om, da, relațional, habar nu am, dar iată bine că, știi, prima întrebare care a fost în timp ce te ascultam, oare cât l-a plătit ca să facă această declarație?
0: Păi câtă răutate, mai cât.
1: Adică, știi, se trezește cineva așa, pe nepusă masă, să dea un interviu de asta sau să facă... Așa, și da, dacă a dat dovadă de umanitate în ceea ce te privește, foarte bine, aprecierea trebuie să fie personală, dar să ajungă în presă, deja mie îmi dă cu virgulă puțin.
0: Midterms.
1: Absolut, asta zic, mai ales că vă dau bani dacă ies eu, știi, pe principiul
0: acesta. Băi, aia, prea bună. Și mi-aduc aminte în dimineața aia de vreo 3 ori, hai mă să o băgăm, hai să băgăm știrea.
1: Da.
0: Și eu tot de ce, tot...
1: Tu ai zis că nu, că m-am săturat, că nu mai...
0: Păi, nu, eu când aud la tine de bani, gata, nu mai...
1: Nu mai.
0: Uite, că exact în ciclul ăsta, știi, niște hoți s-au apucat să fure și ce au zis ei? Bă, m-au văzut niște remorci de-astea de tir pe care scria Nvidia.
1: Oh, și ce au zis?
0: Și au zis, bă, gata, ne îmbogățim, nu? Nvidia, ăștia ce fac? Procesoare. Bă, și-au furat remorcile respective.
1: Și au găsit?
0: 18 tone de nisip.
1: Oh, ce frumos, păi au ce să facă.
0: Șeful de la Nvidia își făcea terasa, probabil, sau avea nevoie de niște nisip pentru șapă.
1: Da. Ei, a apelat și el la mașina de serviciu, știi, ca să mai ducă și el ceva acasă. Foarte interesant, deseori se întâmplă lucrul acesta, să te trezești că vrei să furi ceva, dar ideal
0: așa. Da, foarte interesant. Eu nu știu de unde ai tu experiența asta, că la când te văd n-am...
1: Vrei
0: să furi ceva, Alina.
1: Și dai de altceva. Ideal ar fi să nu furi, da? Ca să nu fii surprins.
0: Băi,
1: din punctul
0: când
1: de vedere.
0: Ai furat vreodată ceva în viața ta?
1: Cred că da, am mai luat un pix, am mai luat așa de la colega, mai... Ia. Da, de ce să zic că...
0: Băi,
1: nu?
0: Mere, da, de ce? Cireșe, da!
1: Mamă, castraveți de la grădină, de la vecina bunica.
0: Ceapa,
1: da.
0: Ceapa și morcovii care puneau vecinii mei în jurul blocului,
1: da,
0: știi?
1: Păi asta zic.
0: Mi-aduc adică aminte ce? La un moment dat un prieten zice, știi, un prieten, da, era cineva, erau părinții lui plecați de acasă, hai să facem noi cartofi prăjiți la el, știi? Hai să facem și o salată cu ceapă, știi? Uh-huh. Și îmi zice un vecin, du-te tu că ești mai așa, bă, un prieten. Dar ia așa, ia un fir de acolo, un fir de acolo să nu se vadă. Eu am recoltat jumătate din ce-și puseseră vecinii mei. Morcovii, știi cum spălam morcovii, nu?
1: Cum?
0: Îi puneam așa, îi ștergeam bine de de cămășuță. Și mâncam așa.
1: A, atât?
0: Da.
1: Păi cum era toată lumea pe vremea aia, că nu ne era teamă, știi? Dar acum ne este teamă.
0: Am văzut inclusiv detergent de spălat, de spălat legume.
1: Atât?
0: Am văzut la un magazin detergent de spălat legume.
1: A, da, să știi că cineva în timpul pandemiei, a fost prima dată...
0: Nu, înainte de pandemie, cred că l-am văzut.
1: Da, nu, eu atunci am auzit pentru prima dată de astfel de detergent, de spălat legume, fructe, la o colegă și am zis, mamă, deci s-a făcut și de ăsta. Mi s-a părut firesc în contextul pe care îl trăiam, știi?
0: Nu de pandemie mi-a fost, adică acolo era, cât se poate de clar, nu... Mă gândesc la unele... legume, dar mai ales fructe, care sunt preparate tocmai pentru a rezista mai mult timp. Știi?
1: Ah, ok.
0: Adică și acea, aia mă gândesc că probabil acolo ar fi am putea găsi o anumită utilitate. Dar altfel încă nu m-au prins de client ăștia cu detergenții pentru legume.
1: Mai nici pe mine. Și da, vin din aceeași zonă, știi, în care mâncai cireșele direct din copac, în care
0: am mâncat struguri stropiți, am mâncat struguri stropiți, eram mic, era să mor. Adică,
1: da, serios, asta n-am făcut. Deci n-am avut.
0: Vreo 4 copii eram la bloc, știi cum? Verzi, stacojii.
1: Stacojii.
0: Deci, nu, a fost rău. Au mers ai noștri, părinții, mergeau pe la... Băi, de unde am mâncat? Au mers la ăla cu ce ai stropit?
1: N-am pățit-o niciodată. Bine, eu experiența asta o aveam și la bunica mea, unde, era în regulă. Dar mi-amintesc și de mure culese, proaspăt, mă băgam prin tufișuri, nu, mi-era frică de șerpi, de... Nu știu, alte vremuri, altă...
0: Pe vremea mea,
1: da. E adevărat că în prezent nu aș mai face lucrurile acestea, din vari motive. Unul, că am devenit mai găină, asta e, pe măsură ce înaintez în vârstă, frica pune stăpânire și nu mă mai expun. Nu m-aș mai urca în vârful copacului și nici n-aș mai mânca cireșe de...
0: Fie vorba între noi, am nici vârful copacului nu mă mai ține, adică nu...
1: Da, păi, na, asta zic, adică sunt niște lucruri pe care din nefericire le experimentez, cum ar fi frica de înălțime, 1, și 2, frica de căpușe, de tot felul de... Nu, mi-e frică și de râme, adică nu mai, gata, nu vreau să văd, nu vreau, nu mă interesează. Însă rămân unele amintiri și unele lucruri pe care le-am făcut, nu vreau să le ridic la rang de mamă ce minunății am făcut, ci pur și simplu sunt parte din povestea mea. Iată, acum n-aș încuraja copilul să facă ceea ce făceam. Dar asta este, devenim mai fricoși sau nu? Asta e întrebarea. Ce mă privește, no, da.
0: Eu și acum procesez imaginea aia în care Alina stă îngrozită într-un colț și o râmă aleargă înspre ea. Adică...
1: Măi, tu îți dai seama că bunica mea avea un lac în grădină foarte frumos și mai pescuiam, mă învăța aia cu undița aia din lemn, cu așa, cu tot ce se întâmpla pe vremea aia. Și căutam râmele, luam din acolo, de unde le luam, din grădină, da, le puneam pe undiță, adică nu aveam nicio problemă. Acum nu văd așa ceva, mă deranjează. De la probleme cu texturi până la probleme de astea, știi? Iată. Nu, ce să mai. Asta-i, ne damblagim, cum s-ar spune cineva. Dar dacă mi-asum asta, se pune că e în regulă sau...
0: Da, deci jumătate din Morning Vibes își permite să fac chestia asta, eu dezavoiez, nu.
1: Am înțeles. Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's ride, zombie.

0: Acuș începe și ședința de consiliu local la Suceava, ședința de consiliu județean. Na, e final de lună, e normal să se întâmple așa, dar bineînțeles că suntem cu ochii mai mult pe ce se va întâmpla în votul din Parlament, pentru că nu e așa, trebuie să fie votat guvernul. Bun. Trebuie sau nu? Asta, eu am zis mai mult sau nu. Alina a pariat pe sau da. Na, mie mi-ar da peste cap tot ceea ce am învățat și eu despre politică, dacă trece. Da? Minuni se mai întâmplă, da.
1: Eu mențin așa speranța vie și sau daul meu e speranța că mai se va termina odată nebuneala aceasta, că nu mai pot. Adică eu nu pot să mai citesc despre aceleași lucruri și nici nu pot să mai aud aceleași lucruri și o facem.
0: Și tocmai de-aia mergi pe varianta asta simplă. Da. Băi, eu am asta mai citit-o, că s-ar putea să fie atât de scump cherosanul pentru avioane încât să nu mai.
1: Da, asta ce? Că pleacă Sigrid?
0: Nu!
1: Auzi cum era drag de el, știi, să-și depună mandatul pe care îl are acum, apropo de cei, să demisioneze, cum s-ar spune, cum îi cerea Grindean, nu știi? Și după aia să nu reușească să fie premier, să rămână așa, fără nicio sursă de venit. Adică domnul Grindean la ce se referea când spunea? Bine, am înțeles că va fi cu atenția pe România, dar în rest, mă rog, de la politică, dragi ascultători, că v-am spus, e o oboseală din mai și până în prezent, de nu mai pot să citesc aceleași lucruri, că despre asta e vorba, că dacă aș citi și auzi altceva, n-ar fi nicio problemă. De la asta, în schimb, mergem la ce spunea Max mai devreme, că iată, a deschis cutia Pandorei. Citeam de dimineață, de pe la 7 am deschis știrea asta, să știi. Mm-hmm. Că biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Și asta nu mă surprinde. Adică odată crescute, prețurile eu nu vă să mai scadă. Mm-hmm. La nimic. Hai, sincer. Să adică,
0: ceea ce spui tu e nenatural.
1: Poate. Poate, dar eu așa zic.
0: În funcție de anumite condiții pot să scadă. Ți-aduc aminte că la un moment dat cumpăram prin 2021 benzina și motorina cu 4 lei și un pic.
1: Da, măi. Da. De la cât în 2000?
0: De la 6, aproape de 6.
1: Deci în 2021, așa, 2022 a fost pandemia sau în 2020?
0: Da, în 2020, practic.
1: Și cumpărai în 2021?
0: La capătul, la capătul lui 2020 a scăzut, când au fost acele măsuri restrictive.
1: Da,
0: dacă nu mai e, exact, dacă nu mai e cerere, dacă nu așa, scade prețul, adică e ceva natural, nu?
1: Da, dar cerere va fi, da, oamenii vor dori să circule, să locuiască,
0: ești
1: să mănânce.
0: Sigură?
1: Da, sunt foarte sigură. Da, să aibă mobilitate.
0: Bagi tu mâna în apă călduță, că așa o să fie?
1: Da, pandemia ne-a blocat, dar nu a schimbat faptul că noi cerem. Da, să mergem, să locuim, să mâncăm. Știi? Asta e principiul. Poate fi atât de simplist și atât de stupid, Max, încât, da, ai dreptate, e posibil scenariul acesta. Dar la mine în cap doar atât există. Dacă nu va mai fi o pandemie, un război, Doamne ferește, mondial, vreo catastrofă naturală, deci dacă nu va mai fi ceva de genul acesta în următorii ani, prețurile vor rămâne așa, crescute. Ba, cred că vor mai și prinde niște aripi. Dar iată, în ceea ce privește biletele de avion, costurile companiilor aeriene pentru achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, acesta este contextul și evident că scumpirile s-au transferat în prețurile plătite de noi. Și Adrian Negrescu, consultant fiscal, a avertizat, că știți că noi avem foarte mulți avertizori dintre ăștia în direct la Digi24, că pentru mulți români plecarea în vacanță cu avionul riscă să devină o tristă amintire. Pentru că, spune domnia sa, prețurile biletelor ar putea să se dubleze în următorii 2 ani. Mai, știi cum e, să se dubleze, dar să nu rămânem fără locuri când ajungem, știi, acolo la îmbarcare.
0: Oricum, așa, cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, românii, care sunt în Spania, Italia, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales companiile de low cost, companiile low cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al cherosenului. Da, e o situație tristă care se profilează la orizont și care, bineînțeles, ne va afecta dacă merge pe direcția asta. Din ce am văzut, deja e o companie care a început să-și rețină avioanele la sol.
1: Da? Sau să închidă rute, am văzut, la Iași,
0: Eu deja mi-am achitat biletul de avion. Poate vine și ne spune, băi, știi, e dublu.
1: Unde pleci, Max? Unde pleci?
0: Așa, ceva subțire, nu?
1: La Târgu de Crăciun?
0: Evident.
1: Păi eu de asta te-am întrebat dimineața dacă ți-ai luat brad. Dar tu nu. Tu nu vrei să joci.
0: Am același brad de nu știu câți ani de zile. Am făcut o economie fantastică.
1: Am înțeles. Bravo. Hai să ne întâlnim cu Anatoli Primacov, dragi ascultători, și revenim cu Back in Time.
2: Fake News cu Anatoli Primacov.
3: Fostul președinte Traian Băsescu face periodic declarații de presă care se bucură de mare audiență. În cea mai recentă, marinarul i-a caracterizat scurt pe câțiva politicieni. Despre Ilie Bolojan a spus că este total nepregătit. Pe Sorin Grindeanu l-a numit un demagog ieftin, iar pe George Simion, un om de peluză. Foarte simbolice exprimările, nimic de zis. Se vede că nu și-a pierdut ironia. Dar oare cum i-ar cataloga pe foștii subalterni? Elena Udrea, Emil Boc sau Teodor Stolojan?
4: E o contradicție în abordare care cel puțin pe mine mă nedumerește.
3: După cercetări aprofundate, polițiștii români au stabilit profilul victimelor cel mai ușor de păcălit de către excroci online. Cele mai multe victime ale așa ziselor investiții în acțiuni și în criptomonede au studii primare sau medii și vârste peste 55 de ani. Punctul lor comun este că își ocupă timpul cu rețelele sociale, unde se cred mari experți, dar în realitate sunt doar fraieri buni de jumulit.
5: Nu banii fac totul. Important e ce știi. Dacă știi să faci lucruri, nu trebuie nimic decât tu să apari și pur și simplu poți să faci lucruri inimaginabile, fie în politică, fie în business.
3: Încheiem cu o știre sportivo-infracțională. Tenismena Arina Sabalenka a fost deranjată de mirosul puternic de cannabis care venea din tribune, în timpul unui meci disputat la US Open. Vizibil iritată, domnișoara l-a interpelat pe arbitru să facă un anunț la microfon și să-l roage pe pasionatul de iarbă să mai stingă cuiul. Apelul a avut succes, deoarece partida a continuat fără probleme, pe aer curat.
6: Mi-aduc aminte într-o altă partidă, un jucător cu o poziție foarte bună în clasament a trimis o minge afară, a trimis a doua minge afară, l-a trimis pe frate s-o afară, pe cumnatul s-o afară, pe soră s-o afară. Bine, frate, dar toți out, toți out, toți out.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: apropiem, adică ne apropiem, gata, a venit finalul ediției de astăzi, Morning Vibes, și ca de obicei mai dăm așa un click refresh să vedem care sunt ultimele știri. N-am găsit nimic spectaculos, poate doar ce n-am apucat să povestim în această dimineață, iar una dintre știrile pe care le-am văzut în această dimineață e că peste 1 milion de telefoane second hand au fost vândute ca fiind noi în 19 țări europene, inclusiv în România. Parchetul european anunță că a anihilat o rețea care reasambla telefoane în China și, bineînțeles, Arabia Saudită. Nu înțeleg de unde am scos eu bineînțelesul ăsta. Din piese uzate. Nu că dacă ziceam Arabia Saudită și, bineînțeles, China, era o treabă. Sau, bineînțeles, pe vapor. În fine. Deci luau piese uzate, apoi le reasamblau, bănuiesc că le puneau ecran nou și după aceea ajungeau în Olanda și Germania sau prin Olanda și Germania în piețele europene. Și acum îmi pun întrebarea. Uitându-mă la telefon, bine, de-a doua zi după ce l-am deschis, e un telefon second hand, nu? Să ne înțelegem.
1: Da, clar.
0: Oare ce avem noi acum? Ce avem noi aici? Trebuie așa, dacă mă întrebe, nu prea sunt mulțumit de felul în care evoluează telefonul meu.
1: De ce?
0: Că nu prea sunt mulțumit, am avut și telefoane mai bune. Adică raportat la momentul respectiv, că acum îți dai seama, ăsta are capabilitatea de 15.000 de ori mai bună decât primul meu telefon, da? Așa, de la unul la altul am avut de-a lungul timpului și câteva telefoane mai bune. Și mi-aduc aminte că am avut câteva care au fost legendare pe ceea ce înseamnă baterie.
1: Ia, auzi, am avut și eu.
0: Ai avut, nu? Deci am avut de-astea din categoria smartphone, care m-a ținut și două zile și bateria, ceea ce mi se pare... Dar nu
1: așa?
0: Mai zic că am avut telefon de ăla, îl încărcai o dată pe săptămână, mai ții minte?
1: Păi eu la ăla mă refeream, la celebrul
0: bine,
1: Nokia.
0: Probabil că și ăsta ar ține dacă n-aș vorbi deloc la telefon.
1: Nu, ai fi surprins.
0: Sau dacă nu-i dai, își deschide deloc ecranul.
1: Da, cred că mai degrabă.
0: Am pățit asta, să știi că mi-am dat telefonul pe mod avion undeva într-un concediu și am uitat de el pe mod avion. Bă, și-a ținut bateria.
1: Păi ce să consume? Dacă e pe mod avion, nu consumă nimic, absolut. Exact, da. Nu rulează nicio aplicație, nu e nicio problemă. Mai hai să ne grăbim, pentru că a noastră colegă Alina Batcu vine după ora 10 și avem
0: ai
1: un
0: becuri. Ai văzut-o? Becuri. Deja e nervoasă? Sau de ce te grăbești așa?
1: Mai da, adică eu... Știi cum? Ți-a zis mai devreme că-s găină și că mi-e frică. Tu nu înțelegi.
0: Da, ok.
1: Și de colegi mi-e frică. Hai să trecem la Back in Time, o piesă pe care am ascultat-o astăzi dimineața în mașină, așa s-a nimerit în playlist și am zis, mai trebuie să o ascult din nou, iată ocazia în acest moment pentru

0: că ne oprim la Maria Maria de la Santana. O piesă care sună foarte, foarte bine, a apărut pe albumul Supernatural din 1999, semnat Carlos Santana și The Product GNB. E foarte interesantă și ca sunet, și ca versuri, dar mai ales e foarte interesantă pentru că e prezentă chitara inegalabilă și talentul la chitară a lui Carlos Santana. Îl ascultăm în cele ce urmează cu promisiunea că mâine, puțin după 7, o luăm de la capăt. E joi mâine,
1: octombrie. Da, da, e cu la mulți ani pentru, da? Ok.
0: Da.
1: Deci după Alina Alina, e da. Maria Maria, nu?
0: Maria Maria, da.
1: Sună bine, cât de cât. Și încă ceva, așa ca de final, dragi ascultători, după ora 10, înfricoșătoare Alina Bat.

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
3: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie!
3: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi! Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
8: Vezi, compară, alege!
7: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
8: Open Auto Center.
9: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
10: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
11: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
12: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea de Nord-Est trebuie să fie mai bine pregătită pentru atragerea investițiilor. Este mesajul transmis de Codrin Apostol, reprezentant al mediului de business și organizator al evenimentului Property Forum Eastgate, desfășurat la Iași. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, Apostol a explicat că în urma participării la evenimente internaționale a constatat că mulți investitori cunosc Bucureștiul și Constanța, dar au informații limitate despre Moldova. Evenimentul de la Iași a urmărit să prezinte potențialul regiunii și să faciliteze dialogul cu investitori, instituții financiare și consultanți internaționali. Codrin Apostol consideră că promovarea trebuie făcută activ și nu prin așteptarea unor solicitări din partea companiilor.
1: Noi prin Investis am mers la foarte multe evenimente internaționale, am avut întâlniri cu camere de comerț ale ambasadelor, cu site locator și așa mai departe din întreaga lume. Și de foarte multe ori în discuțiile cu decidenții din companii mari, fonduri de investiții și așa mai departe, întotdeauna ne spuneau că cunosc Bucureștiul, cunosc Constanța, dar nu știu absolut nimic despre regiunea de nord-est.
2: Dar auziseră de Iași?
1: Nu, absolut nimic. Bineînțeles, răspunsul general, da, poate că unii dintre ei mai aveau așa habar.
0: În discuție a fost abordată și importanța infrastructurii energetice. Potrivit lui Apostol, regiunea a pierdut deja investiții din cauza disponibilității insuficiente a energiei electrice.
1: Nu ne putem aștepta să stăm la propriul stand, aici fac o paralelă cu activitatea. Noi am fost la MIPI Măcan, spre exemplu, când se promovăm regiunea noastră. Nu voi sta niciodată în banca mea și să aștept să fiu contactat.
2: Da.
1: Da, deci activitatea noastră, dacă noi vrem să atragem investitori serioși în zonă, trebuie să mergem noi peste ei și să le prezentăm toate aceste oportunități. De ce? Pentru că toată lumea o face. Un investitor potent financiar întotdeauna va fi asediat de diferite oferte. Da. Și atunci dacă noi ne așteptăm că cineva se va ridica din scaun să ne caute pe noi, este o greșeală.
0: Planificarea rețelelor, documentațiile clare și reducerea timpului de autorizare pot influența decizia investitorilor. Consiliul Județean Iași a premiat la finalul săptămânii trecute 24 de elevi care provin de la instituțiile de învățământ special din județ în semn de recunoaștere a performanțelor obținute la concursurile și olimpiadele naționale. În cadrul aceleiași festivități, instituția a recompensat și cei 15 profesori coordonatori care au îndrumat activitatea elevilor pe parcursul anului școlar. Elevii distinși cu premii pentru rezultatele lor excepționale își desfășoară studiile la unități de învățământ aflate sub autoritatea și coordonarea Consiliului Județean Iași. Este vorba despre Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Liceul Special Moldova și Colegiul Tehnic Ion Holban, instituții dedicate educației inclusive și adaptate nevoilor specifice. Programul Startup Nation trece de la dosare și aprobări la bani pentru investiții. Ministerul Economiei anunță că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția 4 a programului dedicată persoanelor juridice. În această etapă sunt asigurate fonduri de aproximativ 800 de milioane de lei pentru 3140 de contracte. Mai mult, după semnarea documentelor, beneficiarii pot intra rapid în posesia unei prime tranșe de finanțări. Ministerul va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, adică aproximativ 400 de milioane de lei, iar instituțiile bancare vor avea la dispoziție 7 zile pentru a vira banii către beneficiari. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
3: Asculți Cafe Lounge!
4: Viva FM!

0: Girls pe frecvențele Viva FM, 10 și 10 minute. Eu sper că nu e nimeni supărat, eu sigur nu fac parte din categoria celor oameni, cel puțin în dimineața aceasta când lucrurile, uite, se așează bine, am ajuns la timp la radio. E 10 și 10 minute, ne apropiem de 1 octombrie, suntem la un pas, ne apropiem poate și de formarea unui nou guvern, cine știe, o să tot povestim despre asta, dar e tare bine la cafeluță aici pe frecvențe, nu e colega Lidia și de asta sunt eu astăzi aici la butoane. Stăm împreună până spre ora 13, ceea ce e minunat. Dar ca lucrurile să fie și mai faine, zic să începem așa, cu o energie bună, nu? Ia să vedem.
1: Doamne, ce zi de dimineață frumoasă! Aș vrea în fiecare zi să fie așa. În fiecare zi.
0: În fiecare zi să fie așa, la cafeluță, împreună, pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, mă bucur tare mult că suntem împreună aici pe frecvențe. Oficial începe Cafe Lounge la Viva FM, avem multe de povestit și pentru că tot suntem în modul ăsta bun, zic să începem și cu o piesă pe care o știm cu toții. Avem amintiri fel și fel pe piesa asta, pentru că i-a apărut în 2010, dar o ascultăm acum într-o variantă remixată, Deep House. Ia să vedem, bună dimineața!

0: 100%, sper că și la tine procesul acesta e din ce în ce mai pe drumul cel bun. Ne ajută mult și muzica asta de pe frecvențe, dar și informațiile care sunt importante, cel puțin cu ce se întâmplă astăzi la noi în țară. Nu cred că mai este un secret faptul că astăzi, începând cu ora 13, va avea loc votul decisiv dat de parlamentar pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Însă rămâne de văzut dacă există o majoritate, asta în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR nu vor vota guvernul propus de Mureșan. Cel puțin asta au tot declarat în ultimele zile. Premierul desemnat a făcut și declarații astăzi, înainte de a începe această ședință pentru votul decisiv, și propun să ascultăm și noi care au fost cuvintele premierului desemnat Siegfried Mureșan.
1: Dragi români, fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în ultimele două săptămâni. Sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali în a implementa programul de guvernare și voi face o treabă foarte bună în guvern. Dacă guvernul pe care îl propun va fi investit, vom lucra cu parlamentarii din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste.
0: În același timp, în ultimul mesaj, președintele Nicu Șordan, șeful statului, le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
8: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
7: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
9: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM. Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's ride zombie hits.
12: Viva FM. Cafe Lounge.
11: Music in motion.

0: PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: și la știri numai despre asta, cel puțin în orele acestea, despre ce se întâmplă în capitală astăzi, despre votul mult așteptat sau nu. Așa că zic să ne îndreptăm atenția și la ce se întâmplă la noi în regiune, pentru că mai este până la ora 13 când începe votul. Venim atunci cu detalii. În regiune însă a trecut vara, ceea ce înseamnă că ne pregătim de cel mai mare pelerinaj ortodox din estul Europei, al Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, pelerinajul de la Iași se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Mitropolitană. Pelerinii se vor putea închina și la racla Sfântului Cuvios Paisie, adusă special pentru această sărbătoare de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Cu detalii despre programul din acest an, dar și despre ce e mai important de știut pentru pelerini, vine purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Luciana Popei, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Anul acesta, în lumina recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română, cei care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prin os de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva, se vor putea bucura și de prezența sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.
0: Acum, fie vorba între noi, se simte deja prin oraș că ne pregătim pentru pelerinaj, deși se simte ceva mai multă aglomerație și odată cu începerea anului școlar, dar și cu începerea anului universitar și mai mult decât atât, cu pregătirile pentru pelerinaj. Urmărim ce se întâmplă, detalii despre subiectul acesta.

0: Cu tot programul și toate declarațiile găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi mai avem 10 minute până la fixul orei 11, când vin știrile cu detalii de la nivel național. Până atunci te las cu piesele tale preferate, care să te și trezească, poate, până la fixul orei 11, și ne reauzim imediat după știri. Alina Batcu sunt eu, tu ești în City Vibes pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc!
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Muncii confirmă că indexările neaplicate în 2025 și 2026 nu vor fi recuperate automat de pensionari, chiar dacă pensiile ar putea crește anul viitor. Guvernul a motivat această decizie prin lipsa banilor la buget și nevoia de a ține sub control deficitul. Valoarea punctului de referință a rămas tot la 81 de lei. Punctul de referință este esențial în calculul pensiilor. Când acesta nu crește, pensiile rămân la același nivel, iar mecanismul anual de indexare nu funcționează. Între timp, cheltuielile zilnice au continuat să crească. Pentru pensionari nu este doar o chestiune de cifre. O pensie care nu se majorează pare stabilă, dar dacă prețurile cresc, banii nu mai ajung la fel. Puterea de cumpărare scade, iar acest lucru se vede imediat în coșul de cumpărături. Se discută despre reluarea indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Printre variantele analizate se află o creștere de aproximativ 7%, dar această cifră nu este stabilită oficial. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii rar se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii rar să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Programul Startup Nation trece de la dosare și aprobări la bani pentru investiții. Ministerul Economiei anunță că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția 4 a programului dedicată persoanelor juridice. În această etapă sunt asigurate fonduri de aproximativ 800 de milioane de lei pentru 3140 de contracte. Mai mult, după semnarea documentelor, beneficiarii pot intra rapid în posesia unei prime tranșe de finanțări. Ministerul va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, adică aproximativ 400 de milioane de lei, iar instituțiile bancare vor avea la dispoziție 7 zile pentru a vira banii către beneficiari. Potrivit ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irine Bdarău, pentru antreprenorii acceptați urmează și o etapă în care termenele sunt esențiale. Contractul trebuie semnat electronic prin platforma minimis.imm.gov.ro, iar beneficiarii trebuie să încarce și dovada cofinanțării. Termenul este de maximum 40 de zile de la primirea deciziei de admitere la finanțare, iar cei care nu respectă termenul sunt respinși de la finanțare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: Cafe Lounge.
1: Schimb banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Ascultăm piesa asta care ne-a ținut energici așa toată vara. Dacă mă întreb pe mine, e una dintre piesele verii, Elefteria, chiar acum pe frecvențele Viva FM. 11 și 11 minute, ia uite ce bine am început ora aceasta cu noroc, sper eu. Și dacă tot am ajuns la final de septembrie, 30 septembrie, astăzi suntem cu un picior în 1 octombrie, poate că nu mai este o surpriză faptul că s-a schimbat puțin ritm. Mult și nu mă refer doar la vremea de afară, ci și așa, la cum ne simțim noi zi de zi, pentru că sunt zile mai scurte, mai puțină lumină și uneori parcă și cheful vine ceva mai greu, însă cam cât de mult ne poate influența de fapt schimbarea asta de sezon, nu știu dacă la tine se simte, dar la mine chiar se simte, o fi acea clasică astenie de toamnă, ne spune chiar doamna psihologă clinician Mihaela Ungureanu, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: În sezon rece, transportorul de serotonină devine mai activ și atunci serotonina disponibilă este mai puțină și asta ne influențează tocmai starea de bine. Într-adevăr, suntem toamna mai triști, dar n-aș vrea din orice semn de oboseală sau lipsă de chef să spunem că avem depresie, ci mai degrabă, într-adevăr, că suntem meteosensibili.
0: Însă de unde ne luăm energia? Că trebuie să ne revenim, nu? Mai ales că a început școala, studenții au început cursurile, noi suntem așa pe drumuri toată ziua și nu putem să ne lăsăm pe baza faptului că e astenie de toamnă, trebuie să ne facem treaba în continuare și să fim energici. Și cam cum se poate rezolva asta, ne spune dr. Cezar Amititeloae, care este medic specialist cardiolog și pe care îl ascultăm chiar acum.
2: Avem nevoie de vitaminele din grupul B. Cea mai importantă ar fi B12. În alimente recomand cel mai mult carnea roșie, dar nu în exces. Și ca să digerăm bine carnea roșie, avem nevoie de un pahar de vin. Se mai poate lua din ficat, din organe. Vegetarienii suferă de deficit de B12, deci să aibă mare grijă cei care nu consumă deloc carne. Vitamina B9, folații, se iau din vegetale, din frunze verzi. Deci să mâncăm salate, cât mai multe. Acolo avem și magneziu. Tot ce verde e magneziu. Și potasiu, rădăcinoase. Cartofi, cartofi dulci, morcovi. Ciupercile sunt foarte bogate în potasiu, avocado. Toamna avem aceste resurse să suplimentăm ce se consumă. Drojdia nutritivă de 2 lingurițe înainte de culcare va face minuni, chiar efectul se vede în 3-4-5 minute. Puneți în cadă de baie săruri de magneziu sau masaj cu ulei de magneziu și somnul va fi mult mai odihnitor.
0: Și mai adaug eu, ca doză de energie bună, muzica bună, mai ales cea pe care o ascultăm aici pe frecvențele Viva FM într-o variantă remixată, că acolo este energia maximă. 11 și 13 minute, Alina Batcu sunt eu și oficial am intrat în cea de-a doua oră de Cafe Lounge. Bună dimineața!

0: Arcofii Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Right, zombie hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Ai verde la hituri.

0: Asta este energia Teddy Swims pe frecvențele Viva FM. 11:33. Suntem în Cafe Lounge, deci ne bem în continuare cafeluța împreună și nu ne mai sună telefonul chiar atât de des. Mă refer aici la curieri, care în mod normal ne sunau, ne scriau mesaje ca să ne livreze câte un colet. Acum însă se pare că noi, și mă refer la noi românii, comandăm din ce în ce mai puțin din mediul online. Numărul coletelor comandate de români din afara Uniunii Europene a scăzut cu 40% după introducerea, la începutul acestui an, a taxei de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de lei. Din iulie, pentru aceste pachete, se aplică și acea taxă vamală europeană de 3 euro. Cu detalii despre trendul în direcția aceasta, vine Cristian Pelivan, care este director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: S-a văzut o scădere. Potrivit datelor de GAF, e de vreo 40%. Dar a scăzut numărul de colete
2: în
1: afara Uniunii Europene, dar cu 40%. Pe prima jumătate a anului s-au încasat, din ce am înțeles de la DGAF, 340 de milioane de lei din această taxă, echivalentul la 13,5 milioane de colete care au intrat în țară.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: de curând că este în continuare extraordinar de îndrăgostită și noi suntem, de energia ei e bună, de aici de pe frecvențe 11 și 48 de minute. Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și dacă tot povesteam despre faptul că suntem cu toții așa într-o alertă continuă, suntem pe drumuri spre muncă sau spre alte direcții în care avem de rezolvat treburi oficial. Însă, dacă e să ne raportăm puțin la educație și la ce fac tinerii după ce termină școala, 23% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. Asta arată datele și despre aceste date ne vorbește consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie.
1: Este un indicator mult mai percutant pentru societatea noastră, adică tinerii care nu sunt nici în școală, și școala aici nu înseamnă neapărat universitate, și nu sunt nici prinși într-o formă de muncă, atenție, legală. Eu cred că mare parte din ei sunt prinși într-o formă ilegală, piață neagră și așa mai departe. Și acolo cred că trebuie să forăm și să vedem exact ce se întâmplă, pentru că dacă ne uităm la indicatori, ei sunt într-o mică scădere, dar încă suntem printre primele 4-5 țări, deci proporția e foarte mare și este enorm. Gândiți-vă, unul din 5 copii. Și aș lega-o și de rezultatele de la PISA pe care le-am avut acum câteva săptămâni. Marea problemă pe care o văd este diferența între urban și rural. Statul român nu reușește să asigure condiții similare copiilor și e un dezavantaj uneori major că te naști undeva, într-o comunitate, într-o familie, într-o localitate, în special în zona rurală, acolo sunt foarte dezavantajați, și e altceva că te naști în oraș, mai ales în urbanul mare. Și asta e o problemă foarte mare care naște tensiuni, naște frustrări.
2: Hopsasa! Hei,
3: da, ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Da, pe când?
2: O să auzi!
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
5: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru

0: copii, muzică și voie bună pe scenă. Nemuritorii: Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
1: 2, 3 și 4 octombrie.
0: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copo.
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea de Nord-Est trebuie să fie mai bine pregătită pentru atragerea investițiilor. Este mesajul transmis de Codrin Apostol, reprezentant al mediului de business și organizator al evenimentului Property Forum Eastgate, desfășurat la Iași. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, Apostol a explicat că în urma participării la evenimente internaționale a constatat că mulți investitori cunosc Bucureștiul și Constanța, dar au informații limitate despre Moldova. Evenimentul de la Iași a urmărit să prezinte potențialul regiunii și să faciliteze dialogul cu investitori, instituții financiare și consultanți internaționali. Codrin Apostol consideră că promovarea trebuie făcută activ și nu prin așteptarea unor solicitări din partea companiilor.
1: Noi prin Investis am mers la foarte multe evenimente internaționale, am avut întâlniri cu camere de comerț ale ambasadelor, cu site locators și așa mai departe din întreaga lume. Și de foarte multe ori în discuțiile cu decidenții din companii mari, fonduri de investiții și așa mai departe, întotdeauna ne spuneau că cunosc Bucureștiul, cunosc Constanța, dar nu știu absolut nimic despre regiunea de nord-est.
2: Dar auziseră de Iași?
1: Nu, absolut nimic. Bineînțeles, răspunsul general, da, poate că unii dintre ei mai aveau așa habar.
0: În discuție a fost abordată și importanța infrastructurii energetice. Potrivit lui Apostol, regiunea a pierdut deja investiții din cauza disponibilității insuficiente a energiei electrice.
1: Nu ne putem aștepta să stăm la propriul stand, aici fac o paralelă cu activitatea, noi am fost la MIPIM, spre exemplu, noi să promovăm regiunea noastră. Nu voi sta niciodată în banca mea și să aștept să fiu contactat.
2: Da.
1: Da, deci activitatea noastră, dacă noi vrem să atragem investitori serioși în zonă, trebuie să mergem noi peste ei și să le prezentăm toate aceste oportunități. De ce? Pentru că toată lumea o face. Un investitor potent financiar întotdeauna va fi asediat de diferite oferte. Da. Și atunci dacă noi ne așteptăm că cineva se va ridica din scaun să ne caute pe noi, este o greșeală.
0: Planificarea rețelelor, documentații clare și reducerea timpului de autorizare pot influența decizia investitorilor. Consiliul Județean Iași a premiat la finalul săptămânii trecute 24 de elevi care provin de la instituțiile de învățământ special din județ în semn de recunoaștere a performanțelor obținute la concursurile și olimpiadele naționale. În cadrul aceleiași festivități, instituția a recompensat și cei 15 profesori coordonatori care au îndrumat activitatea elevilor pe parcursul anului școlar. Elevii distinși cu premii pentru rezultatele lor excepționale își desfășoară studiile la unități de învățământ aflate sub autoritatea și coordonarea Consiliului Județean Iași. Este vorba despre Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Liceul Special Moldova și Colegiul Tehnic Ion Holban, instituții dedicate educației inclusive și adaptate nevoilor specifice. Programul Startup Nation trece de la dosare și aprobări la bani pentru investiții. Ministerul Economiei anunță că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția 4 a programului dedicată persoanelor juridice. În această etapă sunt asigurate fonduri de aproximativ 800 de milioane de lei pentru 3140 de contracte. Mai mult, după semnarea documentelor, beneficiarii pot intra rapid în posesia unei prime tranșe de finanțări. Ministerul va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, adică aproximativ 400 de milioane de lei, iar instituțiile bancare vor avea la dispoziție 7 zile pentru a vira banii către beneficiari. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
3: Asculți Cafe Lounge!
4: Viva FM!

aici chiar acum pe frecvențele Viva FM și știi cum e, uneori soarele poate lua forma unui premiu pentru că poți fi câștigător la Viva FM. Asta dacă îți dorești să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei. Îți oferim în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci e să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ei adresau unuia dintre speakerii evenimentului, dar detalii despre tot mecanismul concursului găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media. Eu îți spun succes de pe acum și începem această ultimă oră de cafe lounge cu Mr. Saxo Beat.

0: to next. Păi, apropo de planurile viitoare, dacă e ora 12 și 19 minute, eu mă gândesc așa că te pregătești de prânz, nu? Sau cel puțin așa ar trebui. Dacă ai de gând însă să iei prânzul astăzi într-un restaurant, mare grijă, pentru că un studiu recent a scos la iveală faptul că meniurile din restaurante sunt cele mai murdare obiecte de pe mesele clienților, depășind chiar capacul de la toaletă, scrumiera sau scaunele. Potrivit specialiștilor, un singur meniu poate acumula până la 185.000 de bacterii, reprezentând un risc major pentru sănătatea consumatorului și, contrar așteptărilor, tacâmurile, mesele sau mânerele scaunelor nu sunt cele mai contaminate obiecte, deși acestea intră în contact frecvent cu mâinile clienților. Pe locul al doilea în topul obiectelor contaminate se află ingredientele de pe masă, precum sarea, piperul, uleiul și oțetul. Acestea pot fi surse de contaminare nu doar microbiană, ci și cu alergeni, iar cu mai multe detalii vine doctor inginer Alexandru Cârâc, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Solnița, uleiul, oțetul pot fi o sursă de contaminare. Și aici nu vorbim doar de contaminarea microbiană, pentru că nu de multe ori am pus mâna pe sticla de ulei și era uleioasă. Acolo este un biofilm care poate stimula creșterea anumitor bacterii. Dar, odată cu contaminarea bacteriană, poate veni și o contaminare cu alergeni.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Geni Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: Kaffee Lounge.
1: Let's write some hits.
2: Only 24 hours in a day.

0: Terminăm acum pe frecvențele Viva FM, ora 12:33, ceea ce înseamnă că mai puțin de jumătate de oră până la ședința decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Mesajul premierului desemnat, făcut chiar în această dimineață, îl ascultăm imediat. Până atunci vreau să-ți spun așa, ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia va avea loc și votul decisiv pentru guvernul Mureșan, va începe în mai puțin de jumătate de oră, adică la fixul orei 13. În cadrul ședinței va exista un discurs al candidatului desemnat. El va avea maximum 30 de minute la dispoziție pentru a interveni pe parcursul ședinței. Rămâne de văzut dacă există o majoritate, asta în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR nu vor vota guvernul propus de Mureșan. Asta potrivit declarațiilor făcute în aceste ultime zile. Înainte de toate, propun să ascultăm mesajul premierului desemnat, care a făcut declarații chiar în această dimineață.
1: Dragi români, fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în ultimele două săptămâni. Sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali în a implementa programul de guvernare și vor face o treabă foarte bună în guvern. Dacă guvernul pe care îl propun va fi investit, vom lucra cu parlamentari din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste.
0: Urmărim ce se întâmplă astăzi, revenim cu detalii și aici pe frecvențe, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ora 12:34. Pentru toate aceste informații avem nevoie de energie și toată energia e aici în playlist-ul Viva FM. Văd piesele în variantă remixată, așa cum ne place nouă, și propun să le dau play mai departe. Alina Batcu sunt eu și ne aflăm în ultima oră de cafe lounge de astăzi, 30 septembrie.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
1: Riva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Mă uit și văd cât este ora. Mi-am terminat cafeluța, e adevărat. Și aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Cafe Lounge. Sper că ți-a fost bine să-ți bei cafeaua cu mine aici pe frecvențele Viva FM, pentru că în mod normal nu sunt la ora aceasta aici pe frecvențe, ba mai mult decât atât, abia pe la ora asta mă pregătesc așa să preiau emisiunea, dar se întâmplă să mai fie și momente când Lidia nu este și mi-a spus: te rog, Alina, să ai grijă de ascultătorii mei, și eu, om serios, m-am conformat, așa că, Lidia, dacă mă asculți, sper că e totul în regulă și la tine, și mai mult decât atât, pentru că lucrurile s-au întâmplat bine astăzi, ne vedem și mâine tot la cafeluță. Mie îmi place tare mult să stăm să povestim, să vedem ce se mai întâmplă la nivel național, în regiune și așa mai departe în, la cafeluță, pentru că atunci se întâmplă cele mai faine discuții. Ora 12:50 acum și înainte să plec, pentru că mi-a subliniat Lidia de multe ori să am grijă de voi, vă las și un sfat așa la final de întâlnire, dar pe care nu-l spun eu, ci-l spune cineva care are tot dreptul din lume să o facă.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine.
0: Așadar, cam atât de la mine. Alina Batcu sunt eu. Te las pe mai departe pe vocea bună a Adei, care vine aici pe frecvențe. Ora 12:50. Mulțumesc că ai fost aici. Încheiem Cafe Lounge. La fixul orei 13 vin știrile și după știri te las în City Vibes. Zi frumoasă să ai! Pa, pa!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului

0: Lucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Ai auzit, conașule?
3: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
1: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
2: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
1: Unde?
3: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
2: 2, 3 și 4 octombrie.
3: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
1: În hamăcai la trăsură. O să mergem și noi.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fusese înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Potrivit polițiștilor, în cursul anului, tânărul ar fi folosit nume fictive pentru mai multe comenzi online. Ulterior ar fi înregistrat retururi prin Easybox fără să introducă efectiv produsele în compartimente, dar ar fi primit banii aferenți acestora. Polițiștii din Roma au făcut o percheziție la locuința suspectului din județul Iași. Au fost ridicate telefoane mobile, carduri, articole de vestimentație și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Tânărul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Roman pentru audieri și apoi reținut. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Roman pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului. Pe final vă spun că regiunea nord-est, din care face parte și județul Iași, are cel mai redus grad de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă din România. Potrivit datelor INS pentru 2025, doar 53,3% dintre locuitori sunt racordați la rețea. Regiunea cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Practic, aproape unul din doi locuitori ai acestei zone nu beneficiază de alimentare cu apă printr-un sistem public. La polul opus se află București-Ilfov, unde gradul de conectare ajunge la 98,3%, urmat de regiunea sud-est cu 89,9%. La nivel național, situația s-a îmbunătățit ușor. În 2025, aproape 14,9 milioane de persoane, adică 78,2% din populația rezidentă, erau conectate la rețeaua publică de apă. Numărul acestora a crescut cu peste 105.000 față de anul precedent. Datele arată însă că diferențele dintre regiunile țării rămân importante, iar nord-estul, cea mai populată regiune de dezvoltare a României, continuă să înregistreze cel mai mare deficit de racordare. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, spor în toate!

Hei și bun găsit! E 30 septembrie, eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și, da, astăzi punem punct și lunii acesteia. Ultima zi din luna septembrie. Adevărul e că nu știu exact când a trecut luna aceasta, dar am senzația că acum câteva zile spunea gata, a venit toamna și astăzi deja îi facem bagajele lui septembrie. Și pentru că suntem la radio, informația muzicală de astăzi nu putea să fie una mai potrivită. Am găsit una foarte interesantă. Pe 30 septembrie 1967, la ora 7 punct dimineața, începea să emită pentru prima dată postul BBC Radio 1, un post creat pentru noua generație de ascultători și pentru muzica pop a momentului. Prima voce auzită acolo a fost cea a DJ-ului Tony Blackburn, iar prima piesă auzită și difuzată vreodată la Radio 1 a fost The Move, Flowers in the Rain. Și gândește-te că au trecut 59 de ani de atunci. S-au schimbat radiourile, s-a schimbat muzica. Am trecut de la vinil la casetă, CD, MP3 și streaming, dar un lucru a rămas la fel. Undeva există un om în fața microfonului și un alt om care ascultă. Omul din fața microfonului vorbește cu cel care ascultă, dar de fapt și de drept e așa o convorbire indirectă, că mai mult vorbim singuri de fiecare dată când suntem aici în fața acestui dispozitiv prin care ne auziți și voi. Sunt emoții în spatele microfonului și nu zic mai mult, că devin așa emoțională și sensibilă. Îmi place tare mult ce fac și asta cred că se vede și se face. Îmi place tare mult și gândul ăsta cu care începem ziua de astăzi, așa că în ultima zi din septembrie hai să încheiem luna cu muzica tare și cu energia sus. Am piese bune pentru voi la 13 și aproape 15 minute. Clapton și Joe cu No Ice. Eu am vocea la mine, sper că și voi sunteți pregătiți. Zi faină îți doresc. Ceau, nu că ceau, bună ziua, bun găsit! We'll be right back.

0: for some music. Viva FM.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: jumătatea orei 13 cu Lady Luck de la Jamie Woon. Mai știți pe Jamie Woon? Că nu mai știm noi nimic de el. Din punct de vedere muzical, omul a scos câteva piese, a dat boom-ul atunci la vremea respectivă și după ce s-a terminat cu, mă rog, inspirația, că nu cred că omul nu mai are inspirație, dar probabil că n-a mai vrut să iasă foarte mult în evidență din punct de vedere muzical, a dispărut așa, dintr-o dată. Dar noi încă ascultăm piesele și remixurile aici la Viva FM și vin cu o informație interesantă din educație. Dacă până acum auzeai de cineva care își cumpără lucrarea de licență, disertația sau chiar teza de doctorat, poliția putea interveni doar după o solicitare motivată venită din partea universității. Ei bine, asta s-ar putea schimba. Un proiect adoptat chiar astăzi de Senat prevede că orice persoană fizică sau juridică ar putea sesiza poliția, iar polițiștii s-ar putea chiar autoseziza atunci când află că astfel de lucrări sunt vândute sau cumpărate. Și vorbim despre amenzi deloc mici, între 100 de mii și 200 de mii de lei. De fapt, vânzarea și cumpărarea acestor lucrări pentru a fi prezentate drept creații academice proprii sunt deja interzise. Proiectul de acum nu schimbă sancțiunile, ci ar face mai simplă puțin intervenția poliției. Important e că nu e încă lege, Senatul e doar prima cameră sesizată. Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care are votul decisiv, așa cum bine știm cu toții, și apoi să fie promulgat. Așa că mesajul pentru studenți rămâne unul foarte simplu. Licența se scrie și nu se comandă. 13 și 31 de minute, suntem la City Vibes, împreună mergem mai departe cu muzică după pauză.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Spre Parlament intrase mai devreme colegul Petre, a cărei zi de naștere a fost, dar o sărbătorim astăzi împreună, așa că îi mai spunem încă o dată la mulți ani. Pe de altă parte, vreau să ne uităm puțin spre Parlament, că acolo mi era gândul când a intrat Petre, pentru că astăzi este ziua decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Ședința pentru votul de investitură a început după ora 13, iar premierul desemnat și-a prezentat programul de guvernare în fața senatorilor și deputaților. Deci e febră mare acolo la Parlament în momentele acestea. Printre angajamentele anunțate astăzi se numără cota unică de impozitare, care ar urma să rămână neschimbată și nu ar urma să fie introduse taxe și impozite noi. Mureșan a mai spus că atunci când situația bugetară va permite, guvernul își propune reducerea TVA de la 21% înapoi la 19%, dar și indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027. Numai că, înainte de toate astea, cabinetul trebuie să treacă de votul Parlamentului. Sunt necesare 233 de voturi pentru investire, dar PNL, USR și UDMR, partidele care susțin guvernul Mureșan, nu au singură această majoritate. PSD și AUR au anunțat că nu-l susțin. Așa că astăzi nu mai vorbim despre audieri sau avize, astăzi se numără voturile și, din păcate, s-ar putea să avem o veste destul de proastă. Na, asta e realitatea. Vedem la finalul zilei ce se întâmplă în Parlament. În prezent sunt lucruri în desfășurare acolo. Suntem și noi în City Vibes și urmărim ce se întâmplă în Parlament. Când am rezultatul votului, promit că vin la voi cu el.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți! 2,

0: 3 și 4 octombrie, plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copo.
1: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Muncii confirmă că indexările neaplicate în 2025 și 2026 nu vor fi recuperate automat de pensionari, chiar dacă pensiile ar putea crește anul viitor. Guvernul a motivat această decizie prin lipsa banilor la buget și nevoia de a ține sub control deficitul. Valoarea punctului de referință a rămas tot la 81 de lei. Punctul de referință este esențial în calculul pensiilor. Când acesta nu crește, pensiile rămân la același nivel, iar mecanismul anual de indexare nu funcționează. Între timp, cheltuielile zilnice au continuat să crească. Pentru pensionari nu este doar o chestiune de cifre. O pensie care nu se majorează pare stabilă, dar dacă prețurile cresc, banii nu mai ajung la fel. Puterea de cumpărare scade, iar acest lucru se vede imediat în coșul de cumpărături. Se discută despre reluarea indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Printre variantele analizate se află o creștere de aproximativ 7%, dar această cifră nu este stabilită oficial. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii rar se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii rar să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Programul Startup Nation trece de la dosare și aprobări la bani pentru investiții. Ministerul Economiei anunță că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția 4 a programului, dedicată persoanelor juridice. În această etapă sunt asigurate fonduri de aproximativ 800 de milioane de lei pentru 3140 de contracte. Mai mult, după semnarea documentelor, beneficiarii pot intra rapid în posesia unei prime tranșe de finanțări. Ministerul va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, adică aproximativ 400 de milioane de lei, iar instituțiile bancare vor avea la dispoziție 7 zile pentru a vira banii către beneficiari. Potrivit ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irine Bdarău, pentru antreprenorii acceptați urmează și o etapă în care termenele sunt esențiale. Contractul trebuie semnat electronic prin platforma minimis.imm.gov.ro, iar beneficiarii trebuie să încarce și dovada cofinanțării. Termenul este de maximum 40 de zile de la primirea deciziei de admitere la finanțare, iar cei care nu respectă termenul sunt respinși de la finanțare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: zâmbesc doar la gândul că o să vorbesc despre ceea ce o să vorbesc și tu nu, încă nu știi despre ceea ce o să vorbesc eu, dar e ultima zi din septembrie și nici eu, nici tu nu am acceptat complet că s-a terminat vara. Eu una chiar n-am acceptat, nu știu, nu mă obișnuiesc cu temperaturile astea, deși sunt foarte faine, să nu ne înțelegem greșit, îmi place toamna, toamna caldă, toamna care vine cu temperaturi blânde, cu frunze căzute așa domol și cu raze de soare care se zăresc încă printre copacii care încă au frunze. Ai clătita cu dulceață? Mulțumesc! Să trăiască domnul Petrică! O mănânc mai îndată, nu acum că vorbesc la telefon, era să zic la microfon. Da, deci vorbeam despre temperaturi în aceste momente. La Craiova se vorbește deja serios despre Crăciun. Au început pregătirile pentru celebrul târg de Crăciun, iar ediția din 2026 vine cu o temă nouă. Tărâmul elfilor se va... Mersi, e faină poza. Mersi, Danielito. Da, vorbim despre tărâmul elfilor de la Craiova, hai ca să nu-mi pierd ideea. Nu vorbim doar despre câteva beculețe puse prin centru. Peste 2 milioane de instalații luminoase urmează să fie montate în Craiova. Decorurile au fost pregătite încă din timpul verii, iar acum centrul orașului începe încet, încet să se transforme pentru sărbători. Târgul, care a devenit destul de faimos în ultimii ani, se va deschide pe 13 noiembrie și rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Deci, dacă astăzi te-ai trezit spunând, Doamne, nici n-am apucat să mă obișnuiesc cu toamna, stai liniștit că cei din Craiova au trecut deja la nivelul următor. Ei sunt deja niște elfi foarte harnici încă din timpul verii. Mai avem puțin și începem și eterna dezbatere. E prea devreme să ascultăm All I Want For Christmas Is You sau Last Christmas? Eu zic că pe 30 septembrie încă rezistăm. Ce, Alinuș, am o clătită în mână. Vrei să vorbești la microfon? Nu mă lași? Și eu abia aștept să termin, că uite... Nu vreți să știți ce e aici. E bine. E bine când totul se termină cu bine și intervenția se termină cu bine. Este 14 și 20 de minute. Suntem în City Vibes. Vedem când ascultăm și Last Christmas și All I Want For Christmas Is You. Mariah Carey se dezgheață încă. Încă se dezgheață și clătita mea prinde viață. Hai, pa, pa!
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.

0: Adolescenții și inteligența artificială. Cred că e unul din multele subiecte dezbătute în zilele noastre, pentru că dacă ai impresia că AI-ul este încă ceva nou pentru generația lor, nu este absolut deloc, nu prea mai este. Poate că a fost la un moment dat când a și apărut, dar de când s-a întâmplat lucrul acesta, cei mai tineri dintre noi îl descos pe toate părțile. Un studiu realizat la inițiativa Google arată că 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună pentru învățare sau pentru activități creative. Și nu vorbim doar despre celebrul fă-mi tema până mâine. 49% folosesc AI-ul ca ajutor pentru teme și activitatea școlară, dar tinerii îl folosesc și pentru texte creative, pentru imagini, pentru descoperirea unor pasiuni noi sau pentru dezvoltarea creativității. Mai mult, 56% dintre ei spun că îl folosesc pentru învățare zilnic sau aproape zilnic. Și se pare interesant încă ceva. 76% spun că pun la îndoială informațiile pe care le găsesc pe internet, iar jumătate verifică folosind mai multe surse. Ceea ce înseamnă că suntem într-o direcție bună, aș spune eu, deși se poate ca procentul acesta să fie mai mare. Deci poate că întrebarea nu mai e dacă adolescenții vor folosi AI, îl folosesc deja și chiar la cote maxime unii dintre ei. Întrebarea este cum îi învățăm să-l folosească bine, să-i ajute să gândească, să creeze și să înțeleagă mai mult, nu să gândească AI-ul în locul lor. Și aceeași chestie și același sfat, cred că putem să ne-l dăm și nouă. Da, să nu folosim AI-ul la refuz pentru absolut orice. Eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și mergem mai departe, este 14:35.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazin Vladimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.

Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ciprian Porumbescu pentru români? Pentru că a reușit să condenseze un talent uriaș și o nebănuită forță creatoare, dând naștere unor opere muzicale aparte, care se vor asculta cu aceeași emoție și peste secole. Originar dintr-un sat din regiunea Cernăuți, astăzi în Ucraina, studiază la conservatorul din Viena cu profesori emeriți care îi insuflă ideea de originalitate

aceasta este și prima operetă românescă din istorie. Patriotismul este o altă caracteristică ce răzbate din creațiile lui Ciprian Porumbescu. Lucru de înțeles având în vedere că o perioadă a vieții este locuitor al Imperiului Austro-Ungar. În mod sigur, de aici vine și implicarea în cadrul societății culturale Arboroasa, care militează tocmai pentru idealurile naționale, sociale și culturale. Reacția imperială nu se lasă așteptată, tânărul muzician fiind încarcerat timp de 3 luni după ce fusese condamnat pentru rebeliune. Dar după această perioadă neagră reia cu și mai mare motivare activitatea artistică, finalizând câteva zeci de piese corale și cântece. Totuși, ghemul vieții sale este scurt.

0: Cere la epilare definitivă până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
7: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's ride some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Potrivit polițiștilor, în cursul anului, tânărul ar fi folosit nume fictive pentru mai multe comenzi online. Ulterior ar fi înregistrat retururi prin Easybox fără să introducă efectiv produsele în compartimente, dar ar fi primit banii aferenți acestora. Polițiștii din Roman au făcut o percheziție la locuința suspectului din județul Iași. Au fost ridicate telefoane mobile, carduri, articole de vestimentație și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Tânărul a fost dus la sediul poliției municipiului Roman pentru audieri și apoi reținut. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Roman pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului. Pe final vă spun că regiunea Nord-Est, din care face parte și județul Iași, are cel mai redus grad de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă din România. Potrivit datelor INS pentru 2025, doar 53,3% dintre locuitori sunt racordați la rețea. Regiunea cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Practic, aproape unul din doi locuitori ai acestei zone nu beneficiază de alimentare cu apă printr-un sistem public. La polul opus se află București-Ilfov, unde gradul de conectare ajunge la 98,3%, urmat de regiunea Sud-Est cu 89,9%. La nivel național, situația s-a îmbunătățit ușor. În 2025, aproape 14,9 milioane de persoane, adică 78,2% din populația rezidentă, erau conectate la rețeaua publică de apă. Numărul acestora a crescut cu peste 105.000 față de anul precedent. Datele arată însă că diferențele dintre regiunile țării rămân importante, iar Nord-Estul, cea mai populată regiune de dezvoltare a României, continuă să înregistreze cel mai mare deficit de racordare. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, spor în toate!

că doar tu le știi pe toate, nu? Și mă faci să mă cer cu toată lumea. Te sună telefonul într-una, o faci pe nebuna. Vrei și soarele și luna, cât de fericit am fost până fix înainte cu o zi.

0: Da, da, da, este 15 și 19 minute. Bineînțeles că urmăresc tot ceea ce se întâmplă în momentul acesta. Are loc votul decisiv dat de parlamentari pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Se pare că nu vom avea un guvern Mureșan, dar vreau să apară informația foarte, foarte clar, negru pe alb, ca să pot să o dau și eu mai departe. Cumva ne așteptam la acest deznodământ. Cumva nici nu ne surprinde faptul că PSD și AUR sunt total împotriva acestui guvern. Ne-am obișnuit ca de câteva luni de zile să nu fim conduși. Oricum, noi eram cine știe ce conduși, nici până în momentul de față, dar parcă speram ca lucrurile să se îndrepte, pentru că România are nevoie de stabilitate politică și asta nu o are de foarte mult timp încoace. Vă țin la curent cu ce se întâmplă în Parlament. Este 15 și 20 de minute. La jumătatea orei avem și fake news cu Anatolie Primakov.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Fostul președinte Traian Băsescu face periodic declarații de presă care se bucură de mare audiență. În cea mai recentă, marinarul i-a caracterizat scurt pe câțiva politicieni. Despre Ilie Bolojan a spus că este total nepregătit. Pe Sorin Grindeanu l-a numit un demagog ieftin, iar pe George Simion, un om de peluză. Foarte simbolice exprimările, nimic de zis. Se vede că nu și-a pierdut ironia. Dar oare cum i-ar cataloga pe foștii subalterni? Elena Udrea, Emil Boc sau Teodor Stolojan?
2: E o contradicție în abordare care cel puțin pe mine mă nedumerește.
1: După cercetări aprofundate, polițiștii români au stabilit profilul victimelor cel mai ușor de păcălit de către excroci online. Cele mai multe victime ale așa ziselor investiții în acțiuni și în criptomonede au studii primare sau medii și vârste peste 55 de ani. Punctul lor comun este că își ocupă timpul cu rețelele sociale, unde se cred mari experți, dar în realitate sunt doar fraieri buni de jumulit.
3: Nu banii fac totul. Important e ce știi. Dacă știi să faci lucruri, nu-ți trebuie nimic decât tu să apari și pur și simplu poți să faci lucruri inimaginabile. Fie în politică, fie în business.
1: Încheiem cu o știre sportivo-infracțională. Tenismena Arina Sabalenka a fost deranjată de mirosul puternic de cannabis care venea din tribune, în timpul unui meci disputat la US Open. Vizibil iritată, domnișoara l-a interpelat pe arbitru să facă un anunț la microfon și să-l roage pe pasionatul de iarbă să mai stingă cuiul. Apelul a avut succes, deoarece partida a continuat fără probleme, pe aer curat.
4: Mi-aduc aminte într-o altă partidă, un jucător cu o poziție foarte bună în clasament a trimis o minge afară, a trimis a doua minge afară, l-a trimis pe frate s-o afară, pe cumnatul s-o afară, pe soră s-o afară. Bine, frate, dar toți out, toți out, toți out.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Riva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Serios acum, ieri era 1 septembrie, ne întorceam din vacanță, cumpăram rechizite, ne promiteam că anul acesta ne organizăm mai bine și astăzi este ultima zi din lună. Dacă și voi aveți senzația că timpul aleargă, am o veste. Nu vi se pare. Doar că, din păcate, timpul nu s-a oferit să încetinească pentru noi. Dar de ce ni se pare că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, lunile trec tot mai repede? Una dintre explicații ține de noutate. Când suntem copii, aproape totul este pentru prima dată. Prima zi de școală, prima excursie, prima vacanță, primul prieten, primul Crăciun pe care îl așteptăm cu ochii lipiți de calendar. Creierul înregistrează multe repere. Mai târziu, zilele seamănă între ele. Serviciu, trafic, cumpărături, facturi, telefon, somn și, dacă avem noroc, mai apare și o cafea băută înainte să se răcească. Rutina comprimă timpul în memorie. De aceea, uneori când ne uităm în urmă, o lună întreagă pare că a durat cât o pauză publicitară. Și mai este ceva. Când suntem foarte ocupați, trăim mult în următorul lucru. Terminăm ședința și ne gândim la următoarea. Închidem laptopul și ne gândim la mâine. Ajungem vineri și deja negociem cu luni. Suntem atât de ocupați să ajungem la următorul moment, încât uităm să-l locuim pe cel în care suntem. Poate nu putem încetini timpul, dar putem face ceva cu el. Să introducem intenționat puțină noutate. Să mergem pe un drum diferit. Să învățăm ceva. Să stăm cu cineva fără telefonul între noi. Să observăm o dimineață, nu doar să o traversăm. Pentru că poate că problema nu este că timpul trece prea repede. Poate că uneori noi trecem prea repede prin timp. Așa că, în ultima zi de septembrie, înainte să spunem, Doamne, când a trecut luna, să facem o pauză. Să ne uităm puțin la ce am trăit, nu doar la ce mai avem de făcut. Pentru că timpul nu se întoarce. Dar ziua de astăzi încă este aici. Și-ar fi păcat să treacă și ea pe lângă noi, în timp ce noi alergăm după mâine.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta. Unde?
3: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie, plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la

0: azi Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
4: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie.
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: Asculți
1: City, City, City, City Vibes.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Șoferii care circulă pe drumurile naționale din județul Iași pot fi opriți începând de astăzi, 30 septembrie, pentru a răspunde unui scurt chestionar. Nu este vorba despre un nou control, ci despre o anchetă de circulație organizată de CNAIR la nivel național. Conducătorii auto vor fi întrebați de unde vin, unde merg și care este scopul călătoriei. În cazul transportului de marfă vor fi solicitate informații despre tipul bunurilor transportate, iar pentru transportul de persoane, despre numărul pasagerilor. Răspunsurile sunt anonime, fără înregistrarea identității șoferului sau a numărului mașinii. Acțiunea se desfășoară între orele 8-12, respectiv 14-18. După 30 septembrie, alte etape sunt programate pe 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Mașinile selectate vor fi direcționate de polițiști spre o parcare, o bandă de rezervă sau un acostament pentru ca traficul să fie afectat cât mai puțin. Datele obținute vor fi folosite pentru analizarea fluxurilor de trafic și pentru pregătirea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră. Anchetele se desfășoară pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din întreaga țară. Polițiștii ieșeni au desfășurat marți, 29 septembrie, o amplă acțiune de prevenire în mai multe unități de învățământ din județ. În total, 559 de elevi au participat la 19 activități informativ-preventive. Întâlnirile au avut loc la școli și licee din Iași și Pașcani. Tinerii au discutat cu polițiștii despre consumul și traficul de droguri, violență, siguranța pe internet și răspunderea penală a minorilor. Au fost abordate și consumul de alcool, tutun și energizante, precum și regulile de siguranță rutieră. Acțiunea a continuat și în afara școlilor. Polițiștii au legitimat 27 de persoane și au aplicat 10 amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, în valoare totală de peste 4.000 de lei. La activități au participat și jandarmi, reprezentanți ai structurii pentru combaterea traficului de persoane și câini de serviciu. Astfel de acțiuni vor continua pe parcursul anului școlar 2026-2027, autoritățile urmărind prevenirea violenței, delincvenței juvenile și consumului de droguri în rândul elevilor. România și alte 4 state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia, afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare, variolă ovină și caprină și febra aftoasă, cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală. Printre acestea se află aplicarea flexibilă a restricțiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele și zonele neafectate să poată fi deplasate și valorificate, precum și facilitarea circulației în interiorul UE a animalelor vaccinate, continuarea exporturilor către țări terțe și compensarea pierderilor. La reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, desfășurată la Bruxelles, ministrul Tancios Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a atras atenția în cadrul reuniunii ministrilor Agriculturii cu privire la impactul economic major pe care zicerea exportului de ovine îl are asupra României. Am subliniat că nu putem ajunge în situația în care apariția unui focar să blocheze pentru perioade îndelungate activitatea economică a întregului sector. Solicităm Comisiei Europene o abordare mai flexibilă, proporțională și bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectați și valorificarea experienței dobândite în gestionarea acestor focare pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală. Trebuie să protejăm sănătatea animală, dar în același timp să ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste crize nu pune în pericol viitorul economic al sectoarelor pe care încercăm să le protejăm, a declarat Tancios Barna. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. are mai flexibilă, proporțională și bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectați și valorificarea experienței dobândite în gestionarea acestor focare pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală. Trebuie să protejăm sănătatea animală, dar în același timp să ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste crize nu pune în pericol viitorul economic al sectoarelor pe care încercăm să le protejăm, a declarat Tancios Barna. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

stele și flori, dar mai mult stele au văzut cei din Parlament astăzi și stele vedem și noi, că guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a fost investit. Cred că știți și ați aflat deja lucrul ăsta. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, iar restul parlamentarilor nu au votat. Iar ca guvernul să treacă, era nevoie de minimum 233 de voturi favorabile. Așadar, după zile de negocieri și audierile miniștrilor și dezbaterile de astăzi din Parlament, Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină majoritatea necesară. Pam, pam! Ce urmează? Procesul politic se întoarce din nou către președintele Nicușor Dan, care în acest moment e plecat din țară, din ce am citit, dar și către partidele parlamentare pentru găsirea unei noi formule de guvernare. În situația actuală, președintele are dreptul, dar nu și obligația de a dizolva Parlamentul. Așadar, în continuare avem criză politică. Nu se încheie odată cu votul de astăzi. 182 pentru, era nevoie de 233, iar guvernul Mureșan a picat la vot. Dacă apar noi informații importante, revin cu ele aici, în City Vibes. Este 16 și aproape 13 minute.

0: aproape ne apropiem. Bine, Ada, hai, treci la următoarea idee. Ne apropiem într-adevăr de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar am o poveste care începe cu un beci plin cu vin și se termină cu 4 oameni în arest preventiv. Și da, se întâmplă la noi în țară. Procurorii din Reducăneni spun că în perioada iunie-iulie mai multe persoane ar fi intrat prin infracție în repetate rânduri în beciul unei firme. Și se pare că nu s-au oprit oamenii noștri la o sticlă două, să vedem cum e vinul, să-l dezgustăm și așa mai departe, ar fi plecat în total cu vreo 332 de sticle de vin de colecție, care sunt evaluate undeva la 39.000 de lei. 4 persoane au fost arestate preventiv, iar un alt inculpat este cercetat sub control judiciar pentru complicitate. Na, s-a întâmplat și asta, oamenii noștri n-au venit să bea vin, au venit să-l fure. Potrivit procurorilor, 3 dintre cei arestați aveau și condamnări anterioare pentru infracțiuni contra patrimoniului, deci nu s-au potolit și nu s-au rezumat doar la condamnările respective, dar eu am rămas puțin la cifra asta, 332 de sticle. Asta nu mai e, am luat și noi ceva din beci ca să bem un picuț. Asta e aproape inventar de cramă. Eu sunt Adat, ești la City Vibes și rămânem la variante legale, da? Dacă vrem vin, îl cumpărăm. Nu vorbim prea mult despre alcool, nu? Acum, hai, înapoi la muzică.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre una dintre cele mai importante invenții ale lumii moderne, computerul. Astăzi nu ne putem imagina viața fără computere. De la telefoane și laptopuri la supercomputerele care analizează datele astronomice, această invenție a revoluționat complet societatea. Dar cine a inventat primul computer? Primul concept al unui calculator mecanic a fost creat de Charles Babbage în secolul al XIX-lea. El a proiectat un dispozitiv numit mașină analitică, care putea efectua calcule complexe și avea un sistem similar unui program modern. Deși nu a fost finalizat în timpul vieții lui Babbage, ideile sale au stat la baza viitoarelor computere. În anii 1930-1940, inginerii au început să construiască primele computere electromecanice și electronice. Printre cele mai importante se numără Zuse Z3 1941, creat de Konrad Zuse, primul computer programabil. Colossus 1943, folosit de britanici pentru a descifra mesajele naziste în al doilea război mondial. ENIAC 1946, primul computer electronic de uz general construit în Statele Unite. Totuși, adevărata revoluție a început în anii 1970, odată cu apariția microprocesorului, care a permis construirea computerelor personale. Astfel, companii precum Apple, IBM și Microsoft au transformat computerul dintr-un instrument de cercetare într-un dispozitiv accesibil tuturor. Astăzi, computerele sunt mai puternice ca niciodată, iar inteligența artificială și calculul cuantic deschid noi frontiere în tehnologie. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă invit să rămâneți curioși. Data viitoare ne reauzim cu o poveste fascinantă din lumea științei.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Mesaj de conștientizare.

0: de la vin la șampanie a fost așa. Tac! Un singur pas de la Dirty Nano și Joe să curgă șampania. Îmi place tare mult.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
2: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei.

0: Prințeana.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
9: Ai auzit, conașule?
10: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
11: Pentru ce?
10: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
11: Unde?
10: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
9: 2, 3 și 4 octombrie.
10: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
11: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
12: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei.

0: Ne-ai în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Music Viva FM.
1: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Potrivit polițiștilor, în cursul anului, tânărul ar fi folosit nume fictive pentru mai multe comenzi online. Ulterior ar fi înregistrat retururi prin Easybox fără să introducă efectiv produsele în compartimente, dar ar fi primit banii aferenți acestora. Polițiștii din Roman au făcut o percheziție la locuința suspectului din județul Iași. Au fost ridicate telefoane mobile, carduri, articole de vestimentație și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Tânărul a fost dus la sediul poliției municipiului Roman pentru audieri și apoi reținut. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Roman pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului. Pe final vă spun că regiunea Nord-Est, din care face parte și județul Iași, are cel mai redus grad de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă din România. Potrivit datelor INS pentru 2025, doar 53,3% dintre locuitori sunt racordați la rețea. Regiunea cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Practic, aproape unul din doi locuitori ai acestei zone nu beneficiază de alimentare cu apă printr-un sistem public. La polul opus se află București-Ilfov, unde gradul de conectare ajunge la 98,3%, urmat de regiunea Sud-Est cu 89,9%. La nivel național, situația s-a îmbunătățit ușor. În 2025, aproape 14,9 milioane de persoane, adică 78,2% din populația rezidentă, erau conectate la rețeaua publică de apă. Numărul acestora a crescut cu peste 105.000 față de anul precedent. Datele arată însă că diferențele dintre regiunile țării rămân importante, iar Nord-Estul, cea mai populată regiune de dezvoltare a României, continuă să înregistreze cel mai mare deficit de racordare. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, spor în toate!

0: așa.
1: Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
4: Unde?
3: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
6: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
9: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să i-o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Orchid Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM. Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903.

0: vorbesc. Îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
4: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Șoferii care circulă pe drumurile naționale din județul Iași pot fi opriți începând de astăzi, 30 septembrie, pentru a răspunde unui scurt chestionar. Nu este vorba despre un nou control, ci despre o anchetă de circulație organizată de CNAIR la nivel național. Conducătorii auto vor fi întrebați de unde vin, unde merg și care este scopul călătoriei. În cazul transportului de marfă vor fi solicitate informații despre tipul bunurilor transportate, iar pentru transportul de persoane despre numărul pasagerilor. Răspunsurile sunt anonime, fără înregistrarea identității șoferului sau a numărului mașinii. Acțiunea se desfășoară între orele 8-12, respectiv 14-18. După 30 septembrie, alte etape sunt programate pe 7, 21 și 28 octombrie, precum și pe 4 noiembrie. Mașinile selectate vor fi direcționate de polițiști spre o parcare, o bandă de rezervă sau un acostament pentru ca traficul să fie afectat cât mai puțin. Datele obținute vor fi folosite pentru analizarea fluxurilor de trafic și pentru pregătirea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră. Anchetele se desfășoară pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din întreaga țară. Polițiștii ieșeni au desfășurat marți, 29 septembrie, o amplă acțiune de prevenire în mai multe unități de învățământ din județ. În total, 559 de elevi au participat la 19 activități informativ-preventive. Întâlnirile au avut loc la școli și licee din Iași și Pașcani. Tinerii au discutat cu polițiștii despre consumul și traficul de droguri, violență, siguranța pe internet și răspunderea penală a minorilor. Au fost abordate și consumul de alcool, tutun și energizante, precum și regulile de siguranță rutieră. Acțiunea a continuat și în afara școlilor. Polițiștii au legitimat 27 de persoane și au aplicat 10 amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, în valoare totală de peste 4.000 de lei. La activități au participat și jandarmi, reprezentanți ai structurii pentru combaterea traficului de persoane și câini de serviciu. Astfel de acțiuni vor continua pe parcursul anului școlar 2026-2027, autoritățile urmărind prevenirea violenței, delincvenței juvenile și consumului de droguri în rândul elevilor. România și alte 4 state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia, afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare, variolă ovină și caprină și febră aftoasă, cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală. Printre acestea se află aplicarea flexibilă a restricțiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele și zonele neafectate să poată fi deplasate și valorificate, precum și facilitarea circulației în interiorul UE a animalelor vaccinate, continuarea exporturilor către țări terțe și compensarea pierderilor. La reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, desfășurată la Bruxelles, ministrul Tancios Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a atras atenția în cadrul reuniunii ministrilor Agriculturii cu privire la impactul economic major pe care interzicerea exportului de ovine îl are asupra României. Am subliniat că nu putem ajunge în situația în care apariția unui focar să blocheze pentru perioade îndelungate activitatea economică a întregului sector. Solicităm Comisiei Europene o abordare mai flexibilă, proporțională și bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectați și valorificarea experienței dobândite în gestionarea acestor focare pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală. Trebuie să protejăm sănătatea animală, dar în același timp să ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste crize nu pune în pericol viitorul economic al sectoarelor pe care încercăm să le protejăm, a declarat Tancios Barna. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM! Viva! Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Let's write some hits.

0: Deep Vibes.
1: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Potrivit polițiștilor, în cursul anului, tânărul ar fi folosit nume fictive pentru mai multe comenzi online. Ulterior, ar fi înregistrat retururi prin Easybox, fără să introducă efectiv produsele în compartimente, dar ar fi primit banii aferenți acestora. Polițiștii din Roman au făcut o percheziție la locuința suspectului din județul Iași. Au fost ridicate telefoane mobile, carduri, articole de vestimentație și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă. Tânărul a fost dus la sediul poliției municipiului Roman pentru audieri și apoi reținut. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Roman pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului. Pe final vă spun că regiunea nord-est, din care face parte și județul Iași, are cel mai redus grad de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă din România. Potrivit datelor INS pentru 2025, doar 53,3% dintre locuitori sunt racordați la rețea. Regiunea cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Practic, aproape unul din doi locuitori ai acestei zone nu beneficiază de alimentare cu apă printr-un sistem public. La polul opus se află București-Ilfov, unde gradul de conectare ajunge la 98,3%, urmat de regiunea Sud-Est cu 89,9%. La nivel național, situația s-a îmbunătățit ușor. În 2025, aproape 14,9 milioane de persoane, adică 78,2% din populația rezidentă, erau conectate la rețeaua publică de apă. Numărul acestor a crescut cu peste 105.000 față de anul precedent. Datele arată însă că diferențele dintre regiunile țării rămân importante, iar Nord-Estul, cea mai populată regiune de dezvoltare a României, continuă să înregistreze cel mai mare deficit de racordare. Atât cu știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, spor în toate!

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
13: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
12: Decembrie.
13: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
12: Asta numim noi Smart Pack.
13: Decembrie se planifică din septembrie.
12: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: la Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000.

0: Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's ride, zombie!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Muncii confirmă că indexările neaplicate în 2025 și 2026 nu vor fi recuperate automat de pensionari, chiar dacă pensiile ar putea crește anul viitor. Guvernul a motivat această decizie prin lipsa banilor la buget și nevoia de a ține sub control deficitul. Valoarea punctului de referință a rămas tot la 81 de lei. Punctul de referință este esențial în calculul pensiilor. Când acesta nu crește, pensiile rămân la același nivel, iar mecanismul anual de indexare nu funcționează. Între timp, cheltuielile zilnice au continuat să crească. Pentru pensionari nu este doar o chestiune de cifre. O pensie care nu se majorează pare stabilă, dar dacă prețurile cresc, banii nu mai ajung la fel. Puterea de cumpărare scade, iar acest lucru se vede imediat în coșul de cumpărături. Se discută despre reluarea indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Printre variantele analizate se află o creștere de aproximativ 7%, dar această cifră nu este stabilită oficial. Registrul Auto Român anunță continuarea campaniei naționale Venim Noi la Voi, o inițiativă menită să sprijine agricultorii în plin sezon de recoltare a culturilor de toamnă. Pentru a reduce timpii morți, costurile și riscurile logistice legate de deplasarea utilajelor pe drumurile publice, specialiștii rar se deplasează direct pe teren pentru a efectua verificările tehnice necesare. Aceste documente sunt obligatorii pentru înregistrarea vehiculelor la autoritățile locale și pentru circulația legală pe drumurile publice. Pentru ca inginerii rar să se poată deplasa cu autolaboratoarele mobile, este necesară strângerea unui grup de minimum 5 utilaje în localitatea respectivă. Organizatorii mai trebuie să asigure un spațiu adecvat cu o suprafață betonată pentru efectuarea testelor, poziționat astfel încât să nu afecteze sub nicio formă traficul rutier. Campania a fost lansată inițial ca proiect pilot în 2021, iar în prezent vizitele pe teren se programează în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe județene. Programul Startup Nation trece de la dosare și aprobări la bani pentru investiții. Ministerul Economiei anunță că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția 4 a programului, dedicată persoanelor juridice. În această etapă sunt asigurate fonduri de aproximativ 800 de milioane de lei pentru 3140 de contracte. Mai mult, după semnarea documentelor, beneficiarii pot intra rapid în posesia unei prime tranșe de finanțări. Ministerul va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, adică aproximativ 400 de milioane de lei, iar instituțiile bancare vor avea la dispoziție 7 zile pentru a vira banii către beneficiari. Potrivit ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irine Bdarău, pentru antreprenorii acceptați urmează și o etapă în care termenele sunt esențiale. Contractul trebuie semnat electronic prin platforma minimis.imm.gov.ro, iar beneficiarii trebuie să încarce și dovada cofinanțării. Termenul este de maximum 40 de zile de la primirea deciziei de admitere la finanțare, iar cei care nu respectă termenul sunt respinși de la finanțare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Kiva FM.